0: Klasikinio roko legendos.
1: Argent yra britų roko grupė, kurią 1969 metais įkūrė buvęs kolektyvo The Zombies narys Rodas Argentas. Tiesa, ankstyvieji trys demonstraciniai naujos kompanijos įrašai buvo įrašyti metais anksčiau. Grupėje taip pat grojo būsimi britų roko kolektyvo The Kings nariai, būgnininkas Robertas Henritas, bosistas Jimas Rodfordas, taip pat gitaristas ir klavišininkas Rasas Ballardas, kuris buvo bene pagrindinis Argent dainų autorius. Net keletas jo kompozicijų vėliau tapo didžiuliais hitais, kai juos atliko ir įrašė grupės Rain, Bow, Kiss ir Santana. Vienu sėkmingiausių Argent albumų yra 1972 metais išleistas darbas All Together Now, kuriame rasite ir patį populiariausią grupės hitą Hold Your Head Up. 1997 metais šis albumas pagaliau buvo išleistas kompaktiniu disku, todėl jame atsirado vietos net septynioms papildomoms dainoms, kurios nebuvo įtrauktos į originalią plokštelę 1972. Viena papildomų dainų yra įsimintina kompozicija God Gave Rock Roll to You, kuri jau vien dėl pavadinimo galėtų pretenduoti į klasikinio roko hito titulą. Šią dainą net du kartus iš naujo atliko ir įrašė krikščioniškojo roko kolektyvas Petra, tai vyko 1977 ir 1984 metais. Kiek vėliau 1992 šiuo pavyzdžiu pasiekė amerikiečiai rokeriai Kiss, savo versiją pavadinę God Gave Rock and Roll to You 2. Čia klasikinis roko hitas Argent, God Gave Rock and Roll to You.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Amerikiečiai trash metal muzikos pradininkai Megadeth susikūrė 1983 metais, kai iš kitos grupės Metallica buvo išprašytas gitaristas Dave'as Mustaine'as. Jis ir tapo Megadeth įkūrėjų, lyderių, dainų autoriumi, gitaristu ir frontmenu. Išleidęs daugybę didžiuliais tiražais parduotų albumų, kolektyvas Megadeth didžiausią pripažinimą pelnė 1992 metais. Tada buvo išleistas penktasis studijinis albumas Countdown to Extinction. Šis darbas buvo pristatytas prestižiniam Grammy apdovanojimui ir yra parduotas kelis kart platininiu tiražu. Čia viena geriausių šio albumo kompozicijų – Megadeth singlas For a Closer of Dream.

Sveiki. Sportas, ko gero, yra daugiausia emocijų kelianti tema. Kai stebime savo mylimų žaidėjų ir komandų įtemptas kovas, tikrai negalvojame, kokius žodžius parinkti ar kokių vengti. Visgi tam, kad kalba būtų taisyklinga ir graži, daug pastangų nereikia. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos, kokį sporto žodyną turėtume vartoti. Pirmiausia, bene dažniausia žodžiai kalbančia tema – varžybos ir rungtynės. Nors jie įprastai vartojami kaip sinonimai, iš tiesų jų reikšmė skiriasi. Varžybos vyksta tuomet, kai įsidalėjamos vietos – pirma, antra, trečia ir panašiai. Taip galima vadinti Eurolygos ar LKL turnyrą, tačiau ne atskiras jų rungtynės. O štai bėgikas, diskometikas ar šuolininkas į tolį savo pasirodymą gali vadinti pasisekusiomis varžybomis. Nes šiose sporto šakose, skirtingai nei krepšinėje ar futbole, dažniausiai iš karto įsidalėjamos prizinės vietos. Šnekamojoje kalboje taip pat apatinami žodžiai olimpiada ir olimpinė žaidynės. Visgi pagal olimpinę chartiją, olimpiada apima ne tik varžybas, bet ir visą ketverių iš eilės kalendorinių metų laikotarpį, tai yra nuo vienų olimpinių žaidynių iki kitų. O štai olimpinės žaidynės apima vasaros olimpiados žaidynės ir žiemos olimpinės žaidynės. Anksčiau minėtos taisyklės gana specifinės, o štai kai kurių žodžių turėtume vengti visada. Pavyzdžiui, pasakymo sportininkas šiandien neformoje. Vietininkas daikto būviui, būsenai ir požymiui reikšti nevartotinas. Tad reikėtų sakyti, jis šiandien prastos, blogos formos. Kalbėdami apie šiandien vis labiau populiarėjantį bėgimą, nesakykime dabėgti. Priešdėlis da yra svetimas. Taisyklingi veiksmažodžiai pribėgti, nubėgti. Jeigu kalbame apie tai, kokio atstumo dažniausiai nubėgame, nereikėtų sakyti prabėgti. Šiuo žodžiu galime įvardyti nebent objektą, pro kurį prabėgame. Anksčiau minėtų atveju reikėtų sakyti, kasdien nubėgu po 2 km. Jeigu sportuojame ant skersinio, nevadinkime jo turniku. Tai nevartotina svetimybė. Žodžių junginį orientacinis sportas keiskime orientavimosi sportas. O štai nevartotinos svetimybės bodybuildingas lietuviškas pakaitas – kultūrizmas. Šis žodis apibūdina sporto šaką, kurios atstovai demonstruoja išugdytą raumenų sistemą. Tačiau šnekamojoje kalboje dažnai galime išgirsti, kaip savo veiklą sporto klube, kai kurie vadina būtent bodybuildinimu. Tai nėra taisyklinga. Taigi akivaizdu, kad taisyklingi žodžiai ne tik skamba gražiau, bet kartais turi visai kitą reikšmę, tad pasirinkę juos išvengsime nesusikalbėjimų. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Klasikinio roko legendos.
1: 1986-aisiais išleistas britų atlikėjo Peter Gabriel solo albumas Sow tikriausiai yra komerciškai sėkmingiausias buvusio Genesis lyderio solo darbas. Vien Jungtinėse Amerikos valstijose šį albumą įsigijo mažiausiai 5 milijonai muzikos mylėtojų. Nemažai prie įrašo sėkmės prisidėjo mega hitais tapusios dainos Sledgehammer, Big Time ir Don't Give Up. Klasikinių roko hitų sąraše šį kartą pagrosime kitą albumo Sow dainą Mercy Street, kurią Peteris Gabriel dedikavo amerikietei poetei ir rašytojai Anne Sexton.

Bells, Nicks и Дуэс. Тик-шальти, шальти-лангай.

0: Reklama.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Rock.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai, aš Irena Maksimova. Vakarų Kolumbija supurčius galingiams beveik 7,5 balų stiprumo požeminiams smūgiams žuvusių skaičius jau perkopė 130. Šalyje paskelbta ekstremalioji padėtis, dirba gelbėtojai. Įvairios šalys, tarp Jungtinės valstijos, Meksika, Izraelis ir kitos siūlo Kolumbijai pagalbą. Rusijos režimas uždraudė vieninteliai šalyje prieš karą pasisakančiai partijai Jabloko dalyvauti rugsėjai vyksiančiuose vadinamuose parlamento rinkimuose. Partija išbraukta iš sąrašo Rusijos teismui patenkinus vienos prokremliškos partijos pareikštą ieškinį. Nors partijos vadovybė žada skųsti teismo sprendimą, anot ekspertų tikėtis, kad jai bus leista dalyvauti rinkimuose, neverta. Parlamentaras, buvęs vardan Lietuvių lyderis Saulius Skvernelis, atsidūrė ligoninėje. Politika sako, kad jam buvo atlikta planinė operacija, tačiau kokia nedetalizuoja. Birmingeme vykstančiame Europos lengvosios atletikos čempionate vakar pirmąją varžybų dieną trišuolininkės Dovilė Kilti ir Diana Zagainova neįveikė kvalifikacijos barjero. Savo ruožtu bėgikas Simas Bartašius 5000 metrų bėgimo finale iškovojo 17 vietą. Šiuo metu tiek išsamios žinios 7. Šiandien daug kur palis, galima perkūnija ir kruša. Vėjas apysmarkis gusingas. Bus apie 18-23 laipsnius šilumos.

0: klasikinio roko legendos.
1: The Hollies yra britų beat stiliaus grupė iš Manchesterio, susikūrusi 70-mečio pradžioje. Buvo vieša paslaptis, kad šios kompanijos muzikantai dievino amerikiečių grupės Everly Brothers ir Beach Boys, todėl vienu metu net buvo pašiepiamai vadinama British Everly Brothers vardu. Nepaisant to, The Hollies yra viena komerciškai sėkmingiausių britų roko grupių, dalyvavusių vadinamojoje didžiojoje britų invazijoje. Per savo karjerą kolektyvas įrašė daugiau nei 350 dainų, dešimtis albumų ir singlų. He and Heavy, He's My Brother yra viena žinomiausių The Hollies dainų, tapusi bene didžiausių grupės hitų. Pradžioje šis kūrinys pateko į singlo Cause You Like to Love Me be pusę, bet dėl pasakiško populiarumo vėliau buvo perleistas kaip atskiras singlas. 1969 metų pabaigoje singlu pasirodęs hitas pakilo į 7 vietą Amerikos tope, o Didžiojoje Britanijoje pasiekė 3 poziciją. Įdomu tai, kad 1988-aisiais, kai ši daina buvo panaudota Millerio alaus reklamoje, He Ain't Heavy, He's My Brother, buvo išleista pakartotinai ir šį kartą užkopė į pačią Britų topo viršūnę. Šios klasikinės dainos autoriai buvo kompozitoriai Bobby Scottas ir Bobas Russellas, kurie per savo gyvenimą vienas su kitu te buvo susitikę vos 3 kartus. Beje, grupei The Hollies daina He Ain't Heavy, He's My Brother įrašyti padėjo pianinu groja seras Eltonas Johnas.

0: Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Aidas Bučys, Lietuvoje 7 valandos. Vakarų Kolumbija vakar supurčius 7.4 balo stiprumo žemės drebėjimai žuvo mažiausiai 130 žmonės, sugriuvo 10 pastatų. Žemės drebėjimas buvo jaučiamas ir kaimininėme Ekvadore, Panamoje bei Venesueloje. Tęsiant šiukšlių krizėje Vilniaus ekstremaliųjų situacijų operacijų centras įpareigotas per 3 dienas parengti atnaujintą ilgalaikį planą, kaip turi būti skirstų. Vilniaus, Utenos ir Alitaus regionų atliekų srautai. Tikimasi, kad Vilniaus kogeneracinė jėgainė ras būdų išnaudoti atliekų deginimo pajėgumus bei juos padidinti. Kaip skelbta, Druskininkų meras praėjusią savaitę įspėjo apie rizikas dėl atliekų Alitaus regione, nes Vilniaus kogeneracinė jėgainė nebepriima deginti išrušiuotų regiono atliekų. Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatrui atšaukus spektaklį Makbetas, kultūros ministras Lukas Alsys susitiks su teatro vadovu Antanu Venskumi. Kultūros ministerija tikisi, kad teatro vadovybė imsis būtinų veiksmų, kad būtų užtikrintas teatro repertuaro testinumas, žiūrovų interesai ir pagarba spektaklio kūrėjams bei autoriams. Spektaklį nuspręsta atšaukti teatro vadovybei nepavyko susitarti dėl atlygio su pagrindiniu vaidmenį atliekančiu aktoriumi Tadu Green. Europa ruošiasi dar vienai karščio bangai. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Senajame žemyne, kritiškai senkant didžiosioms upėms ir nesiliaujant miškų gaisrams, o karščiams tik vos kiek atlėgus, didžioji dalis Europos ruošiasi dar vienai karščio bangai. Perspėjimus dėl bent 35 laipsnių karščio jau gavo Britanijos ir Prancūzijos gyventojai. Neįprastai aukšta temperatūra artimiausiomis dienomis vėl prognozuojama ir prie karščių mažiau pratusiose šalyse, tarp jų Šveicarijoje, Austrijoje ir Vengrijoje, kai yra vėlkamos Italija, Graikija ir Kroatija. Meteorologai skaičiuoja, kad daugeliu šalių tai bus jau bent 5 vasaros karščių banga. Dėl karščio ir sausros vandens lygis rekordiškai smuko Vokietijos Reino, Vengrijos ir Rumunijos Dunojaus, Lenkijoje Vyslos ir kitose upėse. Bei ir mūsų sinoptikai sako, kad po gaivios savaitės pradžios savaitgalį sugrįš karštesni orai.
1: Europos plaukimo čempionate vyrų estafetės 4x200 metrų laisvuoju stiliumi finale Danas Rapšys, Tomas Navikonis, Kristupas Trepočka ir Tajus Juška liko 5, tačiau pagerino Lietuvos rekordą. Birmingame vykstančiame Europos lengvosios atletikos čempionate Simas Bertašius 5000 metrų bėgimo distancijoje užėmė 17 vietą tarp 23 dalyvių. Rungtį jau 4 kartą Europos čempionatuose laimėjo Norvegijos žvaigždė Jakobas Ingebrigtsenas. Tuo metu moterų trišuolio kvalifikacijos abi lietuvės neįveikė. Dovilė Kilti liko 20, Diana Zagainova užėmė 27 poziciją. Šiandien nepastoviai debesuota, kai kur trumpalaikiai lietus, popietė vietomis griaudės perkūnija. Kai kur gali iškristi kruša. Šalies sušils iki 18-23 laipsnių. Šiuo metu Šiauliuose 14, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 15, Vilniuje 16, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt

0: reklama.
1: 3, 4, 5, 6, 7, net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
2: Piniginė netušė su e-drauda.
3: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.
4: Rock FM.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai, aš Irena Maksimova. Utenoje rengiamos labdaros fondo maisto bankas ekstremalių situacijų pratybos. Jose dalyvaus komanda iš 40 šalies regionų, su vietos savivalda gyventojais įvairiomis tarnybomis, bus praktiškai išbandomas pasirinkimas teikti pagalbą žmonėms netikėtų situacijų metu, ne tik karo, bet ir gaisrų, potvinių, pandemijų ar panašiais atvejais. Vakarų Kolumbija supurčius galingiams beveik 7,5 balo stiprumo, požeminiams smūgiams žuvusių skaičius jau perkopė 130, šalyje paskelbta ekstremali padėtis, dirba gelbėtojai. Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatrui atšaukus suplanuotus spektaklius Makbetas, kultūros ministras Lukas Alsys susitinka aptarti padėtį su teatro vadovybe. Teigiama, kad likus kelioms dienoms iki premjero spektaklis atšauktas nepavykus susitarti su jame vaidinančiu aktoriumi dėl atlygio. Ministerija ragina rasti sprendimus, kad būtų užtikrinti žiūrovų interesai ir pagarba spektaklio kūrėjams. Lietuvos futbolo top lygoje Vilniaus rajono Transinvest vakar namuose 0-2 pralaimėjo Panevėžio vienuolikai. Šiuo metu tiek įsame žinios 8. Šiandien daug kur palis, galima perkūnija ir kruša. Vėjas apysmarkis gusingas. Bus apie 18-23 laipsnius šilumos.
1: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Rock FM eteryje viena naujesnių dainų, patenkančių į dainų su šauktuku sąrašą. The Vaccines priklausantį Headphones Baby pasirodė prieš porą metelių. Tad natūralu, kad tikrai negali lyginti su tikra roko klasika. Vis dėlto, tikriems The Vaccines gerbėjams tai buvo didžiulė šventė. Mat tuo metu tai buvo nauja grupės daina, net po 3 metų tylos.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.

0: Mokslas šiandien.
1: Miego kokybę vasarą, net ir esant aukštai oro temperatūrai, galima pagerinti, tikina mokslininkai iš Didžiosios Britanijos. Jie primena, kad miegas yra glaudžiai susijęs su termoreguliacija. Norint užmigti ir išmiegoti visą naktį, kūnas turi prarasti dalį šilumos, o karštas oras miegamajame tam trukdo. Didelė drėgmė problemą paaštrina, kūnas vėsta garindamas prakaitą, bet drėgname ore garavimas vyksta lėčiau. Problema padeda spręsti oro kondicionierius, bet ne kiekvienas gali jį sau leisti. Todėl anot mokslininkų pirmas žingsnis sprendžiant problemą dienos metu neleisti saulės šilumai patekti į namus. Saulėtoje pusėje reikėtų užtraukti užuolaidas ir žaliuzes, o langus atidaryti tik tada, kai lauko temperatūra yra žemesnė nei viduje. Dažniausiai anksti ryte, vakare arba naktį. Susikaupusią šilumą efektyviai pašalina skersvėjai arba kryžminė ventiliacija, langų ar durų atidarymas skirtingose namo pusėse tuo met, kai oras lauke atvėsta. Taip pat patartina miegoti kambaryje, kurio langai nukreipti į šiaurę. Orkaitės skalbimo mašinos ir indaplovės didina temperatūrą ir drėgmę namuose. Jas geriausiai jungti anksti ryte arba vėlai vakare. Užtat gartraukiai pašalina šiltą drėgną orą, pasklidusi po namus gaminant maistą ir prausintis duše. Prarasti šilumą kūnui taip pat padeda lengva orui pralaidi patalinė iš medvilnės arba lino, o sunkios antklodės ir sintetika priešingai ją sulaiko. Tuo metu ventiliatoriai oro nevėsina, o tik varinėja jį po kambarį pagreitindami prakaito garavimą. Bet dehidratuotiems dėl didelio karščio ar vyresnio amžiaus žmonėms to gali nepakakti. Padėti gali ir į audinį suvinioto šildymo pagalvėlės pripildyto šalto vandens. Specialūs dvipusiai čiužiniai skirti miegoti esant karštam ar vėsiam orui. Vis dėlto not mokslininkų geriausių rezultatų galima pasiekti taikant ne vieną ar kelias, o visas šias priemones.

0: Reklama. Tomas vėl pasiuto. Mm. 5 pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname happiness at work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Rock FM. Rock FM.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 8 valandos. Vakarų Kolumbija vakar supurčius 7,4 balo stiprumo žemės drebėjimui žuvo mažiausiai 132 žmonės, sugriuvo 10 pastatų. Žemės drebėjimas buvo jaučiamas ir kaimininėme Ekvadore, Panamoje bei Venesueloje. Rusija naktį balistinėmis raketomis vėl atakavo Kyjivą ir kitus miestus. Per smūgius Zaporižios mieste žuvo 5 žmonės, 20 buvo sužeista. Tuo metu prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad bus rengiamos tolesnės ukrainiečių atakos Rusijos gilumoje. Ir įspėjo, kad Maskva iš Šiaurės Korėjos gavo papildomų balistinių raketų, bei ruošėsi dar vieno Šiaurės Korėjos karių kontingento atvykimui. Lietuvos pasienyje su Baltarusija vakar apgręžti 9 neteisėti migrantai, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pastarąją parą apgręžė 87, o Lenkijos 11 migrantų. Antiteroristinių operacijų rinktinės aras pareigūnai Telšių rajone sulaikė neblaivų vyrą. Jis tiesioginėje transliacijoje socialiniame tinkle TikTok demonstravo neteisėtai laikomus ginklus ir jais grasino. Jo namuose kratos metu rastas ir paimtas savadarbis automatas, du pistoletai, įvairaus kalibro šovinių. Įtariamasis uždarytas į areštinę, pradėtas ikiteisminis tyrimas. Lietuvos lengvatlečiai tęsia kovas Europos čempionate. Išsamiau Irena Maksimova.
3: Birmingeme vykstančiame Europos lengvosios atletikos čempionate jau vakar pirmąją varžybų dieną startavo bent keli Lietuvos sportininkai. Trišuolininkės Dovilė Kilti ir Diana Zagainova kvalifikacijos barjero neįveikė. Savo ruožtu bėgikas Simas Bertašius 5000 metrų bėgimo finale iškovojo 17 vietą. Šioje rungtyje Europos čempionatuose Lietuva savo atstovo iki šiol turėjo tik sykį prieš 55 metus. Šiandien tuoj po vidurdienio kvalifikacinės kovas pradės disko metikai, tarp jų Mykolas ir Martynas Aleknos bei Andrius Gudžius. Taip pat startuos šuolininkas į aukštį Juozas Baikštys, 100 metrų sprinto atrankoje Adas Dambrauskas, 800 metrų distancijoje Gabija Galvydytė. O vakare varžybose debiutuos šuolininkė su kartimi Rugilė Miklyčiūtė, taip pat vyks 100 metrų vyrų bėgimo pusfinaliai ir finalai.
2: 26-ame futbolo top lygos ture Transinvest 0-2 pralaimėjo Panevėžiui ir nepasinaudojo progą grįžti į turnyro lentelės viršūnę. Su 35 taškais komanda žengė ketvirtą. Sūduva 3-0 nugalėjo Bangą ir pakilo į trečią vietą. Čempionate pirmauja Kauno Žalgiris 37 taškai. Šiandien nepastoviai debesuota, numatomi trumpalaikiai lietus, popietė vietomis perkūnija, kai kur gali iškristi kruša. Šalyje sušils iki 18-23 laipsnių. Šiuo metu Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose ir Alytuje 15, Vilniuje 16, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.
1: Rock FM.
4: Rock FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
3: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdė. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
4: Pakeitinė mašina su e-drauda.
5: Rock FM.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Koks karštis. Muša visus rekordus.
3: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
2: Rimtai?
3: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Rock FM eteryje trumpai privalau paminėti Noksą Morisą. Užlipęs ant scenos šis amerikietis tampa tiesiog Noksu ir atlieka bei kuria visai neprastą muziką. Patikrinkime, ar mano žodžiai teisingi. Čia Noks ir 4340.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Rusai tęsiant atakas prieš Ukrainą, Zaporižyje žuvo 5 gyventojai, sužeistųjų 20. Po balistinių raketų smūgių sprogimai naktį griaudėjo ir Kijeve, keli civiliai patyrė sužalojimų. Rusai apšaudė ir Sumus, Charkive, Černigivą. Tuo metu Odesos srityje vakar vakarą per kovinę užduotį buvo prarastas Ukrainos oro pajėgų naikintuvas, bet pilotui pavyko išsigelbėti. Savo ruožtu ukrainiečiai atakavo Rusijos tolimuosiuose rytuose už daugiau nei 6000 km nuo sienos esančią naftos perdirbimo gamyklą, kilo gaisras, o Voronežo srityje dronai skriejo į dar vieną įmonės Wildberries logistikos centrą. Antiterroristinių operacijų rinktinės aras pareigūnai Telšių rajone sulaikė neblaivų vyrą, kuris socialinėme tinkle TikTok demonstravo neteisėtai laikomus ginklus ir jais grasino. Vyro namuose kratos metu rasti ir paimti neteisėtai laikomi galimai savadarbis automatas, poro pistoletų, įvairaus kalibro šovinių. Šiuo metu tiek išsamios žinios 9. Šiandien daug kur palis, galima perkūnija ir kruša. Vėjas apysmarkis gusingas. Bus apie 18-23 laipsnius šilumos.
1: Rock

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai, kilogramas žaliųjų vynogių tik 1,99 centai, 250 gramų vyšninių pomidorų tik 89 centai, o kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 38 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkelėms, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
3: Rock

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 9 valandos. Hormūzo sąsiauris išminuotas, šis svarbus laivybos maršrutas yra atviras komerciniam eismui, pareiškė Jungtinių valstijų prezidentas. Donaldas Trumpas teigia, kad Jungtinės valstijos 100% kontroliuoja šį pasaulinį naftos prekybai svarbų vandens kelią. Rusija naktį balistinėmis raketomis vėl atakavo Kyjivą ir kitus miestus. Per smūgius Zaporižios mieste žuvo 5 žmonės, 20 buvo sužeista. Tuo metu prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad bus rengiamos tolesnės ukrainiečių atakos Rusijos gilumoje ir įspėjo, kad Maskva iš Šiaurės Korėjos gavo papildomų balistinių raketų. Antiteroristinių operacijų rinktinės aras pareigūnai Telšių rajone sulaikė neblaivų vyrą. Jis tiesioginėje transliacijoje socialinėme tinkle TikTok demonstravo neteisėtai laikomus ginklus ir jais grasino. Jo namuose kratos metu rastas ir paimtas savadarbis automatas, du pistoletai įvairaus kalibro šovinių. Įtariamasis uždarytas į areštinę, pradėtas ikiteisminis tyrimas. Rusijoje vieninteliai prieš karą Ukrainoje pasisakančiai partijai neleista dalyvauti vadinamosiuose rinkimuose. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Kremliaus režimas uždraudė vieninteliai šalyje prieš karą pasisakančiai partijai Jabloko dalyvauti rugsėjį vyksančiuose vadinamuose parlamento rinkimuose. Į vakar išbraukta iš sąrašo Rusijos teismui patenkinus vienos prokremliškos partijos pareikštą ieškinį dėl tariamų pažeidimų. Vykstant teismo posėdžiui prie pastato vyko Maskvoje seniai matytas protestas, į kurį susirinkė keli šimtai daugiausiai jaunų žmonių, reiškė palaikymą partijai ir skandavo gėdą. Beje, Kremliaus režimas prieš rinkimus paėmė įkaitais bent kelis ryškiausius Jabloko lyderius, sukurpęs prieš juos baudžiamasis bylas ir pasodinęs į kalėjimą. Nors partijos vadovybė žada skųsti teismo sprendimą, anot ekspertų tikėtis, jog jai bus leista dalyvauti rinkimuose, neverta.
0: Prezidento Donaldo Trumpo administracija paskelbė apie sprendimą smarkiai sumažinti rekomenduojamų vakcinų vaikams skaičių ir paragino kombinuotas vakcinas suskaidyti į atskiras injekcijas. Pagal naują politiką vakcinos nuo hepatito B, COVID-19 ir gripo nebebus rekomenduojamos visiems vaikams. Anot specialistų nėra mokslinių įrodymų, kad vakcinos įskaidimas suteiktų papildomos naudos. 26-ajame futbolo top lygos ture Transinvest 0-2 pralaimėjo Panevėžiui ir nepasinaudojo progą grįžti į turnyro lentelės viršūnę. Su 35 taškais komanda žengė ketvirtą. Sūduva 3-0 nugalėjo Bangą ir pakilo į trečią vietą. Čempionate pirmauja Kauno Žalgiris 37 taškai. Šiandien nepastoviai debesuota, numatomi trumpalaikiai lietus, popietė vietomis perkūnija, kai kur gali iškristi kruša. Šalyje sušils iki 18-23 laipsnių. Šiuo metu Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose ir Alytuje 15, Vilniuje 16, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Gangsterių gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
3: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
4: Rock FM.

0: Z britų indie roko kompanijai Atleet ir jos dainai su šauktuku pavadintai The Getaway. Reikia paminėti, kad veiklą ši kompanija baigė prieš dešimtmetį, o mūsų minimas kūrinys buvo patalpintas į atsisveikinimo albumą Black Swan. Bendrai imant, Atleet albumo skambesys buvo tapatinamas su Coldplay kūryba. Dėl to, ar kaip tik ne dėl to, bet šiandien prie mūsų dėmesio susilaukusios dainos The Getaway dedame šauktuką.
1: Daina su šauktuku. Ne.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Vieno įsikūrusi Baltarusio valdoma bendrovė, klastodama dokumentus ir suntas per įvairias šalis, skaitant Lietuvą, Rusijai tiekė įrangą raketų bei naikintuvų varikliams, taip pažeisdama Europos Sąjungos sankcijas. Apie išardytą schemą pranešė Austrijos vidaus reikalų ministerija. 28-erių Baltarusis įmonės vadovas sulaikytas. Vilniaus savivaldybei nusprendus nebepriimti gyventojų prašymų ir skundų parašytų rusų kalba. Socialinės apsaugos ministrė Inga Ruginienė sako, kad šis sprendimas gali skatinti atskirtį. Ji pažymė, kad pasisako už valstybinės kalbos vartojimą, tačiau pripažįsta, kad dalis piliečių, ypač vyresnio amžiaus, lietuviškai nemoka. Rusų kalbos taip pat atsisakyta Vilniaus savivaldybės interneto svetainėje. Vakarų Kolumbija supurčius galingiams beveik 7,5 balo stiprumo požeminiams smūgiams žuvusių skaičius jau perkopė 130. Šalyje paskelbta ekstremali padėtis, dirba gelbėtojai. Įvairios šalys, tarp jų Jungtinės valstijos, Meksika ir kitos, siūlo Kolumbijai pagalbą. Šiuo metu tiek, įsame žinios 10. Šiandien daug kur palis, galima perkūnija ir kruša. Vėjas apysmarkis gusingas. Bus apie 18-23 laipsnius šilumos.

0: Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso amerikiečių kompanijai Weavers. Alternatyvaus rock atstovai naują kūrinį pavadino Antidote ir tuo pačiu pradėjo ruoštis spalio pabaigoje startuosiančiam koncertiniam turui. Sėkmės komandai laikantis planų, o mes išgirskime mano minėtą dainą. Čia Weavers ir Antidote.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas. Net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 10 valandų. Vilniaus savivaldybei nusprendus nebepriimti gyventojų prašymų ir skundų parašytų rusų kalba, socialinės apsaugos ministrė Inga Ruginienė sako, kad šis sprendimas skatina atskirtį. Ji pažymi, kad pasisako už valstybinės kalbos vartojimą, tačiau pripažįsta, kad dalis piliečių, ypač vyresnio amžiaus, lietuviškai nemoka. Rusų kalbos taip pat atsisakyta Vilniaus savivaldybės interneto svetainėje. Hormūzo sąsiauris išminuotas. Šis svarbus laivybos maršrutas yra atviras komerciniam eismui, pareiškė Jungtinių valstijų prezidentas. Donaldas Trumpas teigia, kad Jungtinės valstijos 100% kontroliuoja šį pasauliniai naftos prekybai svarbų vandens kelią. Per Rusijos praėjusios nakties atakas visoje Ukrainoje žuvo mažiausiai 9 žmonės. 10 buvo sužeista. Naktinės rusų atakos buvo surengtos prieš Kijevą, Zaporižę ir Dnipropetrovską. Tuo metu prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad bus rengiamos tolesnės ukrainiečių atakos Rusijos gilumoje. Ir įspėjo, kad Maskva iš Šiaurės Korėjos gavo papildomų balistinių raketų. Žemės drebėjimas Kolumbijoje nusinešė 132 gyvybės. Vakarų Kolumbija vakar supurčius 7,4 balo stiprumo žemės drebėjimui sugriuvo 10 pastatų. Žuvusiųjų skaičius auga, daug žmonių įstrigę po griuvėsiais. Dauguma žučių užfiksuota Pereiros mieste, Kolumbijos kavos auginimo regione. Žemės drebėjimas buvo juntamas ir kaimininėme Ekvadore, Panamoje bei Venesueloje. Ši nelaimė įvyko praėjus mažiau nei 2 mėnesiams po to, kai du žemės drebėjimai nusiaubė Venesuelos šiaurę, nusineždami daugiau kaip 6300 žmonių gyvybių. Rugpjūčio viduryje dangaus stebėtojų laukia įspūdingi reginiai. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Artimiausiomis dienomis danguje galėsime stebėti bent kelis itin gražius reginius. Jau rytoj vakare Lietuvoje bus matomas dalinis saulės užtemimas, o toj po jo laukia bent kelios naktys žadančios bene žinomiausių meteorų – Perseidų lietų. Saulės užtemimo metu mėnulis uždengs apie 80% saulės disko, Lietuvoje jis prasidės apie 20:10, o piką pasieks apie 21:00. Pasak specialistų, geriausios sąlygos saulės užtemimui stebėti bus pajūryje, kur saulė už horizonto pasislėpė vėliausiai. Visiems primenama, saulės užtemimą stebėti tik tinkamai saugant akis. O Perseidų lietumi geriausia grožėtis rugpjūčio 12, 13 ir 14 naktimis. Šiais metais stebėti meteorus skirtingai nei pernai netrukdys jauno mėnulio šviesa.
0: Europos plaukimo čempionate vyrų estafetės 4x200 metrų laisvuoju stiliumi finale Danas Rapšys, Tomas Navikonis, Kristupas Trepočka ir Tajus Juška liko 5. Tačiau pagerino Lietuvos rekordą. Šiandien nepastoviai debesuota, numatomi trumpalaikiai lietus, popietė vietomis perkūnija, kai kur gali iškristi kruša. Šalyje sušils iki 18-23 laipsnių. Šiuo metu Klaipėdoje 15, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 16, Vilniuje ir Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. Rock FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
3: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
4: Rock FM.

0: doubt. Sorry about having sex with all your friends.
1: Reklama.
2: Tavo vasaros pabaigai spa savaitgalis draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
3: James, he is checking you out.
2: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
4: Welcome to Goat Yoga.
2: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
5: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams, perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Visos nuomos paslaugos vienoje vietoje. Būtai, sodybos, automobiliai, įrankiai. Nuomos skelbimų portale trumpalaikė nuoma.lt.

0: savaitės naujiena.
1: Rock FM savaitės naujienų sąraše šviežias Dead Poets Society darbas. Vadinasi, jis Cold ir pasirodė kartu su grupės narių bendru pažadu išleisti pilną studijinį albumą. Netiksli diena buvo paminėta spalio 2. Disko dar teks palaukti, o dainą naujieną Cold kviečiu išgirsti jau dabar.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai, aš Irena Maksimova. Kultūros darbuotojų atlyginimus kitame siekiama didinti ne mažiau kaip 5%, sako kultūros ministras Lukas Alsys. Šiandien jis susitiko su Panevėžio Miltinio dramos teatro vadovybe. Šiai teko atšaukti suplanuotus spektaklius Makbetas, nepavykus susitarti su jame vaidinančiu aktoriumi dėl jo atlygio. Per Rusijos naktinės atakas visoje Ukrainoje žuvo mažiausiai 9 žmonės, dar 10 buvo sužeisti. Bent 6 civiliai žuvo Zaporižioje, 3 Dnipropetrovsko srityje, sprogimai griaudėjo ir Kijeve, ten sužaloti keli gyventojai. Savo ruožtu ukrainiečiai atakavo Rusijos tolimuosiuose rytuose esančią naftos perdirbimo gamyklą, kilo gaisras, o Voronežo srityje dar vieną įmonės Wildberries logistikos centrą. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pažymė, kad Kijevas tęs tolimojo nuotolio atakas Rusijai, gavus naujų balistinių raketų ir karių iš Šiaurės Korėjos. Utenoje surinktos maisto banko ekstremalių situacijų pratybos su vietos savivalda ir tarnybomis praktiškai išbandomas pasirengimas teikti pagalbą žmonėms netikėtų situacijų metu. Šiuo metu tiek išsamios žinios 11. Šiandien daug kur palis, galima perkūnija ir kruša. Vėjas apysmarkis gusingas. Bus apie 18-23 laipsnius šilumos.
1: Rock

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Special Chem. Iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.

0: Mokslas šiandien.
1: Miego kokybę vasarą, net ir esant aukštai oro temperatūrai, galima pagerinti, tikina mokslininkai iš Didžiosios Britanijos. Jie primena, kad miegas yra glaudžiai susijęs su termoreguliacija. Norint užmigti ir išmiegoti visą naktį, kūnas turi prarasti dalį šilumos, o karštas oras miegamajame tam trukdo. Didelė drėgmė problemą paaštrina, kūnas vėsta garindamas prakaitą, bet drėgname ore garavimas vyksta lėčiau. Problema padeda spręsti oro kondicionierius, bet ne kiekvienas gali jį sau leisti. Todėl anot mokslininkų pirmas žingsnis sprendžiant problemą dienos metu neleisti saulės šilumai patekti į namus. Saulėtoje pusėje reikėtų užtraukti užuolaidas ir žaliuzes, o langus atidaryti tik tada, kai lauko temperatūra yra žemesnė nei viduje. Dažniausiai anksti ryte, vakare arba naktį. Susikaupusią šilumą efektyviai pašalina skersvėjai arba kryžminė ventiliacija. Langų ar durų atidarymas skirtingose namo pusėse tuo met, kai oras lauke atvėsta. Taip pat patartina miegoti kambaryje, kurio langai nukreipti į šiaurę. Orkaitės skalbimo mašinos ir indaplovės didina temperatūrą ir drėgmę namuose. Jas geriausiai įjungti anksti ryte arba vėlai vakare. Užtat gartraukiai pašalina šiltą drėgną orą, pasklidusi po namus gaminant maistą ir prausintis duše. Prarasti šilumą kūnui taip pat padeda lengva orui pralaidi patalinė iš medvilnės arba lino, o sunkios antklodės ir sintetika priešingai ją sulaiko. Tuo metu ventiliatoriai oro nevėsina, o tik varinėja jį po kambarį pagreitindami prakaito garavimą. Bet dehidratuotiems dėl didelio karščio ir vyresnio amžiaus žmonėms to gali nepakakti. Padėti gali ir į audinį suvinioto šildymo pagalvėlis pripildyto šalto vandens. Specialūs dvipusiai čiužiniai skirti miegoti esant karštam ar vėsiam orui. Vis dėlto not mokslininkų geriausių rezultatų galima pasiekti taikant ne vieną ar kelias, o visas šias priemones.
0: Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 11 valandų. 5% kitąmet kils kultūros sektoriaus darbuotojų atlyginimai. Tokį pažadą šiandien davė kultūros ministras Lukas Alsys. Kultūros sektorius teikia indikacijas, kad atlyginimai siekia tik apie 80% vidutinio šalies darbo užmokesčio, sako ministras. Kultūros įstaigų darbuotojų atlyginimai skiriasi priklausomai nuo konkrečios įstaigos, jos statuso, veiklos pobūdžio. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė kritikuoja prezidento pasiūlymą įteisinti naują terminuoto darbo leidimų užsieniečiams modelį, kuriuo būtų spartinamas imigrantų prašymų nagrinėjimas bei reikalaujama išvykti iš Lietuvos bent pusmečiui, pasibaigus 2 metų darbo leidimui. Anot ministrės, Gitano Nausėdos pasiūlymai skatintų imigrantus tik trumpam atvykti į Lietuvą. Be to, per trumpą laiką imigrantai neišmoktų lietuvių kalbos, neintegruotųsi į visuomenę. Vis dėl to ministrė neskatina plačiai atidaryti vartų imigrantams ir pasisako už kontroliuojamą migraciją. Šių metų pradžioje prestižinėme Sundance kino festivalyje apdovanotas ir Jungtinių valstijų kino teatrus patekęs Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu, išrinktas Lietuvos pretendentu siekti Oskaro nominacijos geriausio tarptautinio filmo kategorijoje. Kai pranešė Lietuvos kino centras, tokį sprendimą priėmė Kino meno ir mokslo akademijos patvirtinta Lietuvos atrankos komisija. Filmas Lietuvos kino teatruose pasirodys rugsėjo 18 dieną. Artėjant žoliniai, darbuotojams primenama, kad daugumai iš vakarėse darbo laikas turi būti sutrumpintas. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Jau šį šeštadienį švęsime žolinę. Šiemet jis sutampa su savaitgaliu, tad papildomo laisvadienio daugelis darbuotojų neturės. Vis tik darbo inspekcija primena, kad prieš šventinę dieną rugpjūčio 14-ąją daugumos darbuotojų darbo laikas turi būti sutrumpintas 1 valandą. Dirbsantiems per žolinę turi būti mokamas nemažesnis kaip 2 gubas, o už viršvalandžius nemažesnis kaip 2,5 karto didesnis atlygis. Ši taisyklė taikoma ir tada, kai darbas rugpjūčio 15-ąją iš anksto buvo numatytas darbuotojo grafike. Tiesa, darbuotojo prašymu vietoj didesnio atlygio jam gali būti pridėtas papildomas laikas prie atostogų.
0: Per Rusijos praėjusios nakties atakas visoje Ukrainoje žuvo mažiausiai 9 žmonės, 10 buvo sužeisti. Naktinės rusų atakos buvo surengtos prieš Kyjivą, Zaporižę ir Dnipropetrovską. Tuo metu prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad bus rengiamos tolesnės ukrainiečių atakos Rusijos gilumoje ir įspėjo, kad Maskva iš Šiaurės Korėjos gavo papildomų balistinių raketų. Šiandien nepastoviai debesuota, numatomi trumpalaikiai lietus, popietė vietomis perkūnija, kai kur gali iškristi kruša. Šalyje sušils iki 18-23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Klaipėdoje 17, Panevėžyje ir Alytuje 18 laipsnių šilumos.

0: Creeps. Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Rock FM eteryje trumpas žvilgsnis į amerikiečių kompaniją Meliai ir jos kūrinį Built to Last. Pastarasis buvo išleistas 2007-aisiais ir, jei skaičiai nemeluoja, yra populiariausia grupės daina. Šis faktas neturėtų pasikeisti, mat grupė jau daugiau nei dešimtmetį nebeegzistuoja. Beje, daina ir giriama ir tuo pačiu peikiama dėl savo panašumo į kompanijos Keen kūrybą.
1: Daina su šauktuku.

0: реклама.
1: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.
2: Rock FM.

0: programą.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Prie Latvijos ir Baltarusijos sienos praėjusią naktį aptiktas migrantų išraustas tunelis. Prieš tai pasieniečiai kartu su kariškiais ir policija Latvijos teritorijoje aptiko nelegalių užsieniečių grupę. Šalies vidaus reikalų ministerija aiškinasi galimybę skenuoti žemę palei valstybės sieną ir imtis kitų priemonių ieškant galimų kitų tunelių. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgrįžti 9 neteisėti migrantai, Latvijos pasieniečiai neįleido 87 nelegalų. Kirgizijos kalnuose tebeieškoma ten dingusio lietuvio alpinisto Sergejaus Rupcovo nustatyta paskutinė žinoma jo buvimo vieta. Su Kirgizijos gelbėtojus ir tarnybomis ryšį palaiko mūsų šalies diplomatai. Kaip skelbta alpinistų grupė, du Baltarusiai ir lietuvis prieš savaitę dingo Ošos ryties kalnuose po įkopimo į Karumdų viršūnę. Paieškos operacija vyksta maždaug 5000 metrų aukštyje. Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu išrinktas Lietuvos pretendentu į Oskarus geriausio užsienio filmo kategorijoje. Lietuvoje šis filmas bus rodomas rugsėjo viduryje. Šiuo metu tiek įsame žinios vidudienį. Šiandien daug kur palis, galima perkūnija ir kruša. Vėjas apysmarkis gusingas. Bus apie 18-23 laipsnius šilumos.
0: Rock!

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje skirkime truputėlį dėmesio Billy Morrisonui. Vieni jį pažįsta kaip kartu su Billy Idolu grojantį gitaristą, kiti kaip tikrai talentingą solo atlikėją. Rugpjūčio 7 dieną Morrisonas pristatė dar vieną savo asmeninį darbą – albumą Hollow. O čia mūsų eteryje jums ir naujausia jo daina Take Me As I Am.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas žaliųjų vynogių tik 1,99 centai. 250 gramų vyšninių pomidorų tik 89 centai. O kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 38 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 12 valandų. 5% kitąmet kils kultūros sektoriaus darbuotojų atlyginimai. Tokį pažadą šiandien davė kultūros ministras Lukas Alsys. Kultūros sektorius teikia indikacijas, kad atlyginimai siekia tik apie 80% vidutinio šalies darbo užmokesčio, sako ministras. Kultūros įstaigų darbuotojų atlyginimai skiriasi priklausomai nuo konkrečios įstaigos, jo statuso, veiklos pobūdžio. Rusijos propaganda Liepa daug dėmesio skyrė Lietuvoje vykusioms diskusijoms dėl branduolinio ginklo dislokavimo draudimo, skelbė Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos departamentas. Pasak kariuomenės, netmestina, kad Rusija ir toliau palaikys branduolinės ginkluotės temą, siekdama kelti Lietuvos visuomenės nepasitenkinimą ir trikdyti gynybos politikos sprendimo priėmimo procesus. Rusijos informacinėje erdvėje taip pat daug dėmesio buvo skirta Liepa Ankaroje vykusiam NATO viršūnių susitikimui. Aljansas buvo aptariamas kaip agresyvus karinis blokas, eskaluojanti situacija prie Rusijos sienų. Tuo tarpu per Rusijos praėjusios nakties atakas visoje Ukrainoje žuvo mažiausiai 6 žmonės, 19 buvo sužeista. Naktinės rusų atakos buvo surengtos prieš Kyjivą, Zaporižę ir Dnipropetrovską. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad Rusija leido Šiaurės Korėjos raketas. Maisto bankas, įvairios tarnybos ir savivaldos atstovai Utenoje treniruosis teikti gyventojams pagalbą iškilus pavojui. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Utenoje surinktos labdaros fondo Maisto bankas ekstremalių situacijų pratybos. Mieste bus nemažai judėjimų ir šurmulio, gyventojai raginami išlikti ramus. Pratybose dalyvauja komanda iš 40 šalies regionų. Su vietos savivalda ir įvairiomis tarnybomis praktiškai išbandomas pasirengimas teikti pagalbą žmonėms netikėtų situacijų metu. Ne tik karo, bet ir gaisrų, potvinių, pandemijų ar panašiais atvejais. Iš viso pratybose dalyvauja daugiau nei 500 specialistų ir gyventojų. Šiem paramą gaunantys uteniškiai iš anksto sulaukia trumpųjų žinučių. Su kvietimu atvykti atsiimti maisto paketo ir taip sudalyvauti pratybose.
0: Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu išrinktas Lietuvos pretendentu siekti Oskaro nominacijos geriausio tarptautinio filmo kategorijoje. Po premjero Sundance kino festivalyje, kur Blaževičius pelnė geriausio režisieriaus apdovanojimą, filmas jau aplankė beveik 20 tarptautinių festivalių ir buvo apdovanotas specialiais prizais. Lietuvos kino teatrus filmas pasieks rugsėjo viduryje. Šiandien nepastoviai debesuota, trumpalaikiai lietus, popietė vietomis perkūnija, kai kur gali iškristi kruša. Šalies sušils iki 18-23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 19 laipsnių šilumos.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
3: Rok!

0: Reklama.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Jau netrukus Rock FM eteryje pasigirs kūrinio pavadinto Baby Cool Evelyn garsai. Ši tikiuosi jums patiksinti daina priklauso anglų kompanijai Nothing But Thieves. Kūrinys tikrai nutūps naujausiame rudenį pasirodysiančiame albume. O tikri grupės fanai jau dabar gali įsigyti bilietus į galingą kitų metų turą. Jais bus užpildyti sausio, vasario, kovo ir balandžio mėnesiai. Dabargi mano minėta daina Nothing But Thieves ir Baby Cool Evelyn.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Vienoje įsikūrusi Baltarusio valdoma bendrovė, klastodama dokumentus ir siuntas per įvairias šalis, įskaitant Lietuvą, Rusijai tiekė įrangą raketų ir naikintuvų varikliams, taip pažeisdama Europos Sąjungos sankcijas. Apie išardytą schemą pranešė Austrijos vidaus reikalų ministerija. Įmonės vadovas sulaikytas. Per Rusijos naktinės atakas Zaporižioje ir Dnipropetrovsko srityje žuvo mažiausiai 9 žmonės, dar 10 buvo sužaloti, sprogimai griaudėjo ir Kyjeve. Anot ukrainiečių, Rusai atakoms panaudojo iš Šiaurės Korėjos gautas naujas raketas. Savo raštu ukrainiečiai atakavo Rusijos tolimuosiuose rytuose esančią naftos perdirbimo gamyklą ir dar vieną Wildberries logistikos centrą Voroneže. Birmingeme vykstančiame Europos lengvosios atletikos čempionate kvalifikacinės kovas netrukus pradės disko metikai, tarp jų Mykolas ir Martynas Aleknos, Andrius Gudžius. Taip pat startuos šuolininkas į aukštį Juozas Baištys, 100 metrų sprinto atrankoje Adas Dambrauskas, 800 metrų distancijoje Gabija Galvydytė, o vakare varžybose debiutuos šuolininkė su kartimi Rugilė Miklyčiūtė. Šiuo metu tiek įsame žinios pirmą. Šiandien daug kur palis, galima perkūnija ir kruša. Vėjas apysmarkis gusingas. Bus apie 18-23 laipsnius šilumos.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Tavo vasaros pabaigai spa savaitgalis draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
2: Jane, he is checking you out.
1: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
3: Welcome to Goat Yoga.
1: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
4: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 13 valandų. Lietuva dar nėra pasiruošusi ilginti pensinio amžiaus. Tokios nuomonės sako besilaikanti Inga Ruginienė. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė pabrėžia, kad nepaisant kylančių demografinių iššūkių, Lietuvoje dar nėra tinkamai užtikrinama dirbančiųjų sveikatos apsauga. Anot ministrės, diskutuojant apie galimybės gyventojams į pensiją išeiti vėliau, remiamas į Šiaurės Europos šalių pavyzdžių, kuris netitinka situacijos Lietuvoje. Ruginienės teigimu, Skandinavijos valstybės sveikatos apsauga vyresniems gyventojams darbo rinkoje leidžia likti ilgiau ir atėjus laikui patiems apsispręsti, kad nori išeiti į pensiją. O okupantams rusams naktį smogus Zaporižiai žuvo 6, buvo sužeista dar 19 žmonių. Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio teigimu agresorė Rusija smogė Šiaurės Korėjos balistinėmis raketomis, cirkoniais ir valdomomis aviacinėmis bombomis. Degalai šalies degalinėse šį rytą vėl brango. Lietuvos energetikos agentūros duomenimis vidutinė benzino kaina siekė 1,79 € už litrą ir buvo 6 centais aukštesnė nei vakar. Taip pat 6 centais iki 2,04 € kilstelėjo ir dizelino vidutinė kaina. Suskystintųjų naftos dujų kaina nekito išliko 76 centai už litrą. Europa ruošiasi dar vienai karščio bangai. Išsameu Irena Maksimova.
1: Senajame žemyne, kritiškai senkant didžiosiams upėms ir nesiliaujant miškų gaisrams, o karščiams tik vos kiek atlėgus, didžioji dalis Europos ruošiasi dar vienai karščio bangai. Perspėjimus dėl bent 35 laipsnių karščio jau gavo Britanijos ir Prancūzijos gyventojai. Neįprastai aukšta temperatūra artimiausiamis dienomis vėl prognozuojama ir prie karščių mažiau pratusiose šalyse, tarp jų Šveicarijoje, Austrijoje ir Vengrijoje, kai yra vėlkamos Italija, Graikija ir Kroatija. Meteorologai skaičiuoja, kad daugeliu šalių tai bus jau bent penkta vasaros karščių banga. Dėl karščio ir sausros vandens lygis rekordiškai smuko Vokietijos Reino, Vengrijos ir Rumunijos Dunojaus, Lenkijoje Vyslos ir kitose upėse. Bei ir mūsų sinoptikai sako, kad po gaivios savaitės pradžios savaitgalį sugrįš karštesni orai.
0: Prasibrauti į šį vakarą vyksantį Europos plaukimo čempionato pusfinalį pavyko Tomui Navikoniui. Vyrų 100 metrų laisvuoju stiliumi rungties atrankoje jo rezultatas buvo 16. Tuo metu Tajus Juška šioje rungtyje buvo 31, Kristupas Trepočka 54. Barbora Mileišytė moterų 50 metrų peteliškė atrankoje liko 28, o Dominikas Grudinskiai 200 metrų nugarą rungtyje pagerino asmeninį rekordą ir bendroje įskaitoje užėmė 24 poziciją. Kombinuotoje estafetėje dalyvavusi mišri Lietuvos rinktinė finišavo 13, asmeninį rekordą pagerino ir 800 metrų laisvų stiliumi rungties atrankoje startavęs Džiugas Miškinės. Trumpai palis rytoj kai kur, temperatūra artimiausia naktį apie 11, pajūryje apie 16, rytoj dieną apie 21 laipsnį šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 17, Klaipėdoje 18, Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 19 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Tavo vasaros pabaigai spa savaitgalis draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
3: James, he is checking you out.
2: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
4: Welcome to Goat Yoga.
2: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
0: Radijas.

0: Daina One of Us 1995 buvo didžiulis hitas beveik visame pasaulyje. Amerikiečių atlikėjai John Osborne ją parašė multiinstrumentalistas dainų autorius Erikas Bizelianas. Jo teigimu, tai buvo vienos nakties darbas ir pati lengviausia kada nors jo parašyta daina. Bet vos tik su paprasta gitara buvo įrašyta pirmoji kūrinio versija, jau tapo aišku, kad metas repetuoti kalbą Grammy apdovanojimams. Išties, daina One of Us buvo įvertinta dviem nominacijomis, tačiau dėje Grammy statulėlės taip ir negavo.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
3: Rock FM.
4: Rock FM.
3: Rock FM.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuva dar nėra pasiruošusi ilginti pensinio amžiaus. Tokios nuomonės sako besilaikanti Inga Ruginienė. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė pabrėžia, kad nepaisant kylančių demografinių iššūkių, Lietuvoje dar nėra tinkamai užtikrinama dirbančiųjų sveikatos apsauga. Degalai šalies degalinėse šį rytą vėl brango. Lietuvos energetikos agentūros duomenimis vidutinė benzino kaina siekė 1,79 € už litrą ir buvo 6 centais aukštesnė nei vakar. Taip pat 6 centais iki 2,04 € kilstelėjo ir dizelino vidutinė kaina. Suskystintųjų naftos dujų vidutinė kaina nekito, išliko 76 centai. Prasibrauti į šį vakarą vykstantį Europos plaukimo čempionato pusfinalį pavyko Tomui Navikoniui. Vyrų 100 metrų laisvuoju stiliumi rungties atrankoje jo rezultatas buvo 16. Tiek kol kas išsamė žinios 14. Trumpai palis rytoj kai kur, temperatūra artimiausia naktį apie 11, pajūryje apie 16, rytoj dieną apie 21 laipsnį šilumos.
0: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Artėja ta diena, kai visi kartu galėsime įvertinti ir greičiausiai pasidžiaugti naujų Weezer albumo iš studijos. Vadinsis jis Weezer Gold Album ir turėtų pasirodyti šio mėnesio 21 dieną. Rock FM naujienų sąraše karščiausias jau trečias būsimą diską anonsuojantis darbas vardu CEO. Pasiklausykim.
2: Cranking out another 90s jam. Wish I could do something new. But nobody wants to hear that. They just want the classics. Can't blame them, really. Something special about

0: Реклама.
1: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.

0: Mokslas šiandien.
1: Miego kokybę vasarą, net ir esant aukštai oro temperatūrai, galima pagerinti, tikina mokslininkai iš Didžiosios Britanijos. Jie primena, kad miegas yra glaudžiai susijęs su termoreguliacija. Norint užmigti ir išmiegoti visą naktį, kūnas turi prarasti dalį šilumos, o karštas oras miegamajame tam trukdo. Didelė drėgmė problemą paaštrina, kūnas vėsta garindamas prakaitą, bet drėgname ore garavimas vyksta lėčiau. Problemą padeda spręsti oro kondicionierius, bet ne kiekvienas gali jį sau leisti. Todėl anot mokslininkų, pirmas žingsnis sprendžiant problemą dienos metu neleisti saulės šilumai patekti į namus. Saulėtoje pusėje reikėtų užtraukti užuolaidas ir žaliuzes, o langus atidaryti tik tada, kai lauko temperatūra yra žemesnė nei viduje. Dažniausiai anksti ryte, vakare arba naktį. Susikaupusią šilumą efektyviai pašalina skersvėjai arba kryžminė ventiliacija, langų ar durų atidarymas skirtingose namo pusėse tuo met, kai oras lauke atvėsta. Taip pat patartina miegoti kambaryje, kurio langai nukreipti į šiaurę. Orkaitės skalbimo mašinos ir indaplovės didina temperatūrą ir drėgmę namuose. Jas geriausiai įjungti anksti ryte arba vėlai vakare. Užtat gartraukiai pašalina šiltą drėgną orą, pasklidusi po namus gaminant maistą ir prausintis duše. Prarasti šilumą kūnui taip pat padeda lengva orui pralaidi patalinė iš medvilnės arba lino, o sunkios antklodės ir sintetika priešingai ją sulaiko. Tuo metu ventiliatoriai oro nevėsina, o tik varinėja jį po kambarį, pagreitindami prakaito garavimą. Bet dehidratuotiems dėl didelio karščio ar vyresnio amžiaus žmonėms to gali nepakakti. Padėti gali ir į audinį suvinioto šildymo pagalvėlis pripildyto šalto vandens. Specialūs dvipusiai čiužiniai skirti miegoti esant karštam ar vėsiam orui. Vis dėlto, anot mokslininkų, geriausių rezultatų galima pasiekti taikant ne vieną ar kelias, o visas šias priemones.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 14 valandų. Tęsti drąsų kelią palaikant ryšius su Taivanu bei nepasiduoti Kinijos vykdomam spaudimui ir prievartai. Toks raginimas išsakytas laiške Lietuvos vadovams, kurį pasirašė Jungtinių Valstijų Kongreso Taivano grupės kopirmininkai. Laiške prezidentui, premjerui, Seimo pirmininkui ir krašto apsaugos ministrui taip pat teigiama, jog Kinija toliau spaudžia šalis palaikančias bet kokius santykius su Taivanu, tačiau raginama atsižvelgti į tai, kaip svarbu palaikyti santykius su tais, kurie puoselėja demokratinės vertybės. Terminuoto darbo leidimų išdavimo užsieniečiams modelį, kurį siūlo prezidentas Gitanas Nausėda, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė kritikuoja. Pagal siūlomą modelį būtų spartinamas imigrantų prašymų nagrinėjimas bei reikalaujama išvykti iš Lietuvos bent pusmečiui pasibaigus 2 metų darbo leidimui. Anot ministrės, prezidento pasiūlymai skatintų migrantus tik trumpam atvykti į Lietuvą, be to per trumpą laiką migrantai neišmoktų lietuvių kalbos, nesiintegruotų į visuomenę, vis dėlto ministrė neskatina plačiai atidaryti vartų imigrantams ir pasisako už kontroliuojamą migraciją. Migrantų išraustas tunelis naktį aptiktas prie Latvijos ir Baltarusijos sienos. Pasieniečiai kartu su kariškiais ir policija Latvijoje prieš tai aptiko nelegalių užsieniečių grupę. Šalies vidaus reikalų ministerija aiškinasi galimybę skenuoti žemę palei valstybės sieną ir imtis kitokių priemonių ieškant galimų kitų tunelių. Žemės drebėjimo Kolumbijoje aukų skaičius viršijo 160. Išsameu Vaidas Bučys.
1: Vakarų Kolumbija vakar supurčius 7,4 balo stiprumo žemės drebėjimui sugriuvo 10 pastatų. Žuvusiųjų skaičius auga, daug žmonių įstrigę po griuvėsiais. Dauguma žučių užfiksuota Pereiros mieste, Kolumbijos kavos auginimo regione. Žemės drebėjimas buvo juntamas ir kaimyninėme Ekvadore, Panamoje bei Venesueloje. Ši nelaimė įvyko praėjus mažiau nei 2 mėnesiams po to, kai 2 žemės drebėjimai nusiaubė Venesuelo šiaurę, nusineždami daugiau kaip 6300 gyvybių.
0: Disko metimo varžybos Europos čempionate Birmingame šiandien Andrius Gudžius nuskraidino diską 62 metrus 54 cm ir A atrankos grupėje užėmė 4 vietą, o Martynas Alekna, atsilikęs 25 cm, buvo 5. Mykolas Alekna šiuo metu pradeda varžybas B atrankos grupėje. Bilietą į finalą užtikrintų peržengta 66 metrų riba arba patekimas į geriausiųjų 12. Prasimušti į finalą nepavyko šuolių į aukštį sektoriuje startavusiam Juozui Baikščiui, jam nepavyko peršokti 2 metrų 15 cm aukščio. Baikštys Europos čempionate varžėsi 3rd kartą, iki šiol geriausias jo rezultatas buvo pasiektas Belgrade prieš 4 metus 2 metrai 17 cm. Trumpai palis rytoj kai kur, temperatūra artimiausia naktį apie 11, pajūryje apie 16, rytoj dieną apie 21 laipsnį šilumos. Šiuo metu Kaune 15, Šiauliuose 17, Klaipėdoje 18, Vilniuje, Panevėžyje ir Alytuje 19 laipsnių šilumos. Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai, kilogramas žaliųjų vynogių tik 1,99 €, 250 gramų vyšninių pomidorų tik 89 centai, o kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 38 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock.

0: Reklama.
1: Lidl nuolaidų dienas Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje trumpai privalau paminėti Noxą Morrisą. Užlipęs ant scenos šis amerikietis tampa tiesiog Noxu ir atlieka bei kuria visai neprastą muziką. Patikrinkime, ar mano žodžiai teisingi. Čia Nox ir 4340.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Tęsti drąsų kelią palaikant ryšius su Taivanu bei nepasiduoti Kinijos vykdomam spaudimui ir prievartai. Toks raginimas išsakytas laiške Lietuvos vadovams, kurį pasirašė Jungtinių Valstijų Kongreso Taivano grupės kopirmininkai. Migrantų išraustas tunelis naktį aptiktas prie Latvijos ir Baltarusijos sienos. Pasieniečiai kartu su kariškiais ir policija Latvijoje prieš tai aptiko nelegalių užsieniečių grupę. Šalies vidaus reikalų ministerija aiškinasi galimybę skenuoti žemę palei valstybės sieną ir imtis kitų priemonių ieškant galimų kitų tunelių. Disko metimo varžybos Europos čempionate Birmingeme šiandien Andrius Gudžius numetė diską 62 metrus 54 centimetrus ir A atrankos grupėje užėmė ketvirtą vietą, o Martynas Alekna atsilikęs 25 centimetrais buvo penktas. Mykolas Alekna pirmojų bandymų B grupėje nuskraidino diską 67 metrus 74 centimetrus ir įvykdęs normatyvą užsitikrino vietą finale. Tie kol kas išsamios žinios 15. Trumpai palis rytoj kai kur, temperatūra artimiausia naktį apie 11, pajūryje apie 16, rytoj dieną apie 21 laipsnį šilumos.

0: reklama.
1: Tavo vasaros pabaigai spa savaitgalis draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
2: James, he is checking you out.
1: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
3: Welcome to Goat Yoga.
1: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
4: Rock FM.
5: Rock FM.
4: Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 15 valandų. Kaltinimai dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų prieš nepilnamečius pareikšti Vilniaus arkivyskupijoje dirbusiam kunigui. Pasak prokuratūros, dvasininkas kaltinamas dėl 34 nusikalstamų epizodų. Nusikaltimai susiję su vaikų seksualiniu prievartavimu, disponavimu pornografiniais dalykais, vaikų įtraukimu į girtavimą. Prokuratūros duomenimis kunigas seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius galėjo vykdyti 23 metus, nukentėjusiais pripažinta 11 asmenų. Kaltinamajame yra paskirtos kardomosios priemonės, rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir paso paėmimas, siekiant užtikrinti nukentėjusiųjų civilinius ieškinius, jam taip pat apribota teisė į nekilnojimą į turtą. Teismui taip pat perduota ir kita byla, kurioje kitas kunigas kaltinamas pornografinio turinio, kuriame vaizduojamas vaikas disponavimu. Savo ruoštu Vilniaus arkivyskupija teigia bendradarbiaujantį su teisėsauga bei vykdantį kanoninius tyrimus ir informavusi šventąjį sostą. Arkivyskupija taip pat pabrėžia, kad apie nusikaltimus prieš vaikus būtina pranešti teisėsaugos institucijoms, o kiekvieną patyrusį seksualinę prievartą ar kitą nederamą elgesį bažnytinėje aplinkoje kviečia kreiptis ir Vilniaus arkivyskupijoje veikiančią patyrusiųjų išnaudojimą išklausimų tarnystę. Teismui bendrovės Energijas man skundą praėjusios savaitės pabaigoje atmetus ir Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui Vilniaus regiono mišrių atliekų rūšiavimo gamyklos operavimo sutartį su įmone nutraukus, buvusi gamyklos operatorė neteisėta pasak jo sutarčių nutraukimą skundžia teismui. Jie Vilniaus apygardos teismo prašo įpareigoti centrą vykdyti abi sutartis, tai yra gražinti į iki nutraukimo buvusią padėtį. Kultūros sektoriaus darbuotojų atlyginimai kitais metais kils 5%. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Tokį pažadą šiandien davė kultūros ministras Lukas Alsys. Kultūros sektorius teikia indikacijas, kad atlyginimai siekia tik apie 80% vidutinio šalies darbo užmokesčio, sako ministras. Kultūros įstaigų darbuotojų atlyginimai skiriasi priklausomai nuo konkrečios įstaigos, jos statuso, veiklos pobūdžio ir kitų aplinkybių. Ministras pabrėžė, kad ministerija siekia kultūrininkų darbo užmokestį priartinti prie vidutinio darbo užmokesčio. Šių metų biudžete kultūros darbuotojų atlyginimams didinti papildomai skirta 12 milijonų eurų.
0: Disko metimo varžybų finale Europos čempionate Birmingeme varžysis visi trys Lietuvos atstovai. Mykolas Alekna atrankoje pasiekė geriausią rezultatą 67 metrai 74 centimetrai. Andriaus Gudžiaus rezultatas 62 metrai 54 centimetrai buvo devintas, 25 centimetrais atsilikęs Martynas Alekna atrankoje užėmė 10 vietą tarp 12 į finalą iškopusių atletų. Finalas vyks ketvirtadienį vėlai vakare. Vyrų 100 metrų sprinto atrankoje šiandien dalyvavo Adas Dambrauskas, jis distanciją įveikė per 10.57 sekundės ir bendroje įskaitoje užėmė 12 vietą, pagriebė paskutinį bilietą į vakarę vyksiantį pusfinalį. Trumpai palis rytoj kai kur, temperatūra artimiausia naktį apie 11, pajūryje apie 16, rytoj dieną apie 21 laipsnį šilumos. Šiuo metu Alytuje 16, Kaune 17, Klaipėdoje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 19, Vilniuje 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Koks karštis, muša visus rekordus.
2: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium, tik jie muša kainą.
1: Rimtai?
2: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
3: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
0: Rock FM.

0: Amerikiečių alternatyvaus metalo grupė Deftones gyvuoja daugiau nei 30 metų. Išleido 9 pilnus albumus ir sukūrė keli šimtus kūrinių. Tačiau sėkmingiausių ir daugiausiai dėmesio sulaukusių išlieka 2000-ųjų singlas Change in the House of Flies. Daina sėkmingai pasirodė topuose abiejose Atlanto pusėse ir puikiai tinka norint pradėti pažintį su šia grupe.
1: Daina

0: someone who's been missing for several days now. I've reason to believe she may have stopped off at this very motel.
1: Реклама.
2: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.
1: Rock FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Kaltinimai dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų prieš nepilnamečius pareikšti Vilniaus arkivyskupijoje dirbusiam kunigui. Pasak prokuratūros, dvasininkas kaltinamas dėl 34 nusikalstamų epizodų, nusikaltimai susiję su vaikų seksualiniu prievartavimu, disponavimu pornografiniais dalykais, vaikų įtraukimu į girtavimą. Prokuratūros duomenimis kunigas seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius galėjo vykdyti 23 metus, nukentėjusiais pripažinta 11 asmenų. Disko metimo varžybų finale Europos čempionate Birmingeme varžysis visi trys Lietuvos atstovai. Mykolas Alekna atrankoje pasiekė geriausią rezultatą 67 metrai 74 cm. Andriaus Gudžiaus rezultatas buvo 9, Martyno Aleknos 10. Vyrų 100 metrų sprinto atrankoje šiandien dalyvavo Adas Dambrauskas, jis bendroje įskaitoje užėmė 12 vietą ir pagriebė paskutinį bilietą į vakarę vyksiantį pusfinalį. Tiek kol kas ir samio žinios 16. Trumpai palis rytoj kai kur, temperatūra artimiausia naktį apie 11, pajūryje apie 16, rytoj dieną apie 21 laipsnį šilumos.

0: Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso amerikiečių kompanijai Weavers. Alternatyvaus rock atstovai naują kūrinį pavadino Antidote ir tuo pačiu pradėjo ruoštis spalio pabaigoje startuosiančiam koncertiniam turui. Sėkmės komandai laikantis planų, o mes išgirskime mano minėtą dainą. Čia Weavers ir Antidote.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Tavo vasaros pabaigai spa savaitgalis draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
3: James, he is checking you out.
2: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
4: Welcome to Goat Yoga.
2: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.

0: Reklama. Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite su maniau, su tinkamais AJOT produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibenskas, Lietuvoje 16 valandų. Kultūros sektoriaus darbuotojų atlyginimai kitais metais kils 5%. Tokį pažadą šiandien davė kultūros ministras Lukas Alsys. Kultūros sektorius teikia indikacijas, kad atlyginimai siekia tik apie 80% vidutinio šalies darbo užmokesčio, sako ministras. Kultūros įstaigų darbuotojų atlyginimai skiriasi priklausomai nuo konkrečios įstaigos, jos statuso, veiklos pobūdžio. Naftos perdirbimo gamyklą Rusijos Orsko mieste atakavo Ukrainos pajėgos, patvirtino Ukrainos generalinis štabas. Tai viena didžiausių naftos perdirbimo gamyklų Orenburgo srityje ir svarbus Rusijos degalų energetikos sektoriaus objektas. Degalai šalies degalinėse šį rytą vėl brango. Lietuvos energetikos agentūros duomenimis vidutinė benzino kaina siekė 79 centus už litrą ir buvo 6 centais aukštesnė nei vakar. Taip pat 6 centais iki 2,4 centų kilstelėjo ir dizelino vidutinė kaina. Suskystintųjų naftos dujų vidutinė kaina nekito, išliko 76 centai. Atsakymo, ar Lietuva svarstytų įsigyti su finansiniais sunkumais susidurinčios Latvijos nacionalinių avialinijų bendrovės Air Baltic akcijų premjeras sako dar neturintis, bet Mindaugas Sinkevičius tikina ketinantis kitą savaitę situaciją aptarti su Latvijos vyriausybės vadovu. Bendrovė be kita ko pranešus apie stabdomus 3 žiemos sezono maršrutus iš Lietuvos premjeras sako, kad artėjant Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungai svarbu, jog bendras oro susisiekimo krypčių skaičius nemažėtų. Prezidento siūlymą dėl darbo leidimų užsieniečiams kritikuoja ministrė Inga Ruginienė. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Modelis, kuriuo būtų spartinamas imigrantų prašymų nagrinėjimas bei reikalaujama išvykti iš Lietuvos bent pusmečiui pasibaigus 2 metų darbo leidimui, anot socialinės apsaugos ir darbo ministrės skatintų imigrantus tik trumpam atvykti į Lietuvą. Tai būtų apsilankimas be jokios atsakomybės ir ilgalaikio įsipareigojimo. Be to, per trumpą laiką imigrantai neišmoktų lietuvių kalbos, nesiintegruotų į visuomenę. Vis dėlto ministrė neskatina plačiai atidaryti vartų imigrantams ir pasisako už kontroliuojama migracija.
1: Mirties bausmė Sirijos teismas šiandien už akių skyrė buvusiam vadovui Bašarui Asadui, pripažinęs jį kaltu dėl karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui per šalyje vykusi pilietinį karą. Šis nuosprendis Asadui su šeima pabėgusiam į Maskvą 2024 metų gruodį islamistų vadovaujamoms pajėgoms priartėjus prie Damasko yra pirmasis, kurį priėmė pereinamojo laikotarpio institucijos, šiais metais pradėjusios teisti buvusios vyriausybės veikėjus gyvai ir už akių. Trumpai palis rytoj kai kur, temperatūra artimiausia naktį apie 11, pajūryje apie 16, rytoj dieną apie 21 laipsnį šilumos. Šiuo metu Vilniuje 15, Alytuje 16, Klaipėdoje ir Panevėžyje 19, Kaune ir Šiauliuose 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Tavo vasaros pabaigai spa savaitgalis draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
2: James, he is checking you out.
1: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
3: Welcome to Goat Yoga.
1: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
4: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams, perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Special Chem. Iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.

0: reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Visos nuomos paslaugos vienoje vietoje. Būtai, sodybos, automobiliai, įrankiai. Nuomos skelbimų portale trumpalaikė nuoma.lt.

0: Rock FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM savaitės naujienų sąraše šviežias Dead Poets Society darbas. Vadinasi, jis Cold ir pasirodė kartu su grupės narių bendru pažadu išleisti pilną studijinį albumą. Netiksli diena buvo paminėta spalio antroji. Disko dar teks palaukti, o dainą naujieną Cold kviečiu išgirsti jau dabar.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Kultūros sektoriaus darbuotojų atlyginimai kitais metais kils 5%. Tokį pažadą šiandien davė kultūros ministras Lukas Alsys. Kultūros sektorius teikia indikacijas, kad atlyginimai siekia tik apie 80% vidutinio šalies darbo užmokesčio, sako ministras. Naftos perdirbimo gamyklą Rusijos Orsko mieste atakavo Ukrainos pajėgos, patvirtino šalies generalinis štabas. Tai viena didžiausių naftos perdirbimo gamyklų Orenburgo srityje ir svarbus Rusijos degalų ir energetikos sektoriaus objektas. Atsakymo, ar Lietuva svarstytų įsigyti su finansiniais sunkumais susiduriančios Latvijos nacionalinių avialinijų bendrovės Air Baltic akcijų, premjeras sako dar neturintis, bet Mindaugas Sinkevičius tikina ketinantis kitą savaitę situaciją aptarti su Latvijos vyriausybės vadovu. Mirties bausmė Sirijos teismas šiandien už akių skyrė buvusiam vadovui Bašarui Asadui, pripažinęs jį kaltu dėl karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui per šalyje vykusi pilietinį karą. Tiek kol kas išsamios žinios, 17. Trumpai palis rytoj kai kur, temperatūra artimiausia naktį apie 11, pajūryje apie 16, rytoj dieną apie 21 laipsnį šilumos. Rock FM.

0: Reklama.
1: Lidl nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
2: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
3: Piniginė netušia su e-drauda.
4: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
5: Rock FM.

0: Tikslas šiandien.
1: Miego kokybę vasarą, net ir esant aukštai oro temperatūrai, galima pagerinti, tikina mokslininkai iš Didžiosios Britanijos. Jie primena, kad miegas yra glaudžiai susijęs su termoreguliacija. Norint užmigti ir išmiegoti visą naktį, kūnas turi prarasti dalį šilumos, o karštas oras miegamajame tam trukdo. Didelė drėgmė problemą paaštrina, kūnas vėsta garindamas prakaitą, bet drėgname ore garavimas vyksta lėčiau. Problema padeda spręsti oro kondicionierius, bet ne kiekvienas gali jį sauliaisti. Todėl anot mokslininkų pirmas žingsnis sprendžiant problemą dienos metu neleisti saulės šilumai patekti į namus. Saulėtoje pusėje reikėtų užtraukti užuolaidas ir žaliuzes, o langus atidaryti tik tada, kai lauko temperatūra yra žemesnė nei viduje. Dažniausiai anksti ryte, vakare arba naktį. Susikaupusią šilumą efektyviai pašalina skersvėjai arba kryžminė ventiliacija. Langų ar durų atidarymas skirtingose namo pusėse tuo met, kai oras lauke atvėsta. Taip pat patartina miegoti kambaryje, kurio langai nukreipti į šiaurę. Orkaitės skalbimo mašinos ir indaplovės didina temperatūrą ir drėgmę namuose. Jas geriausiai įjungti anksti ryte arba vėlai vakare. Užtat gartraukiai pašalina šiltą drėgną orą, pasklidusi po namus gaminant maistą ir prausintis duše. Prarasti šilumą kūnui taip pat padeda lengva orui pralaidi patalinė iš medvilnės arba lino, o sunkios antklodės ir sintetika priešingai ją sulaiko. Tuo metu ventiliatoriai oro nevėsina, o tik varinėja jį po kambarį pagreitindami prakaito garavimą. Bet dehidratuotiems dėl didelio

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 17 valandų. Kunigas, kurio byla perduota teismui, prokuratūros duomenimis seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius galėjęs vykdyti 23 metus, naujienų portalo Delfi žiniomis yra 56 dvasininkas Tadas Švedavičius. Kitoje, birželį teismui perduotoje byloje kunigas kaltinamas disponavimu vaikų pornografija, anot portalo yra 51 Richardas Peciūnas. Lietuva dar nėra pasiruošusi ilginti pensinio amžiaus. Tokios nuomonės sako besilaikanti Inga Ruginienė. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė pabrėžia, kad nepaisant kylančių demografinių iššūkių, Lietuvoje dar nėra tinkamai užtikrinama dirbančiųjų sveikatos apsauga. Anot ministrės, diskutuojant apie galimybės gyventojams į pensiją išeiti vėliau, remiamas į Šiaurės Europos šalių pavyzdžių, kuris netitinka situacijos Lietuvoje. Ruginienės teigimu, Skandinavijos valstybėse sveikatos apsauga vyresniems gyventojams darbo rinkoje leidžia likti ilgiau ir atėjus laikui patiems. Jiems apsispręsti, kad nori išeiti į pensiją. Tęsti drąsų kelią, palaikant ryšius su Taivanu, bei nepasiduoti Kinijos vykdomam spaudimui ir prievartai. Toks raginimas išsakytas laiške Lietuvos vadovams, kurį pasirašė Jungtinių Valstijų Kongreso Taivano grupės kopirmininkai. Laiške prezidentui, premjerui, Seimo pirmininkui ir krašto apsaugos ministrui taip pat teigiama, jog Kinija toliau spaudžia šalis palaikančias bet kokius santykius su Taivanu, tačiau raginama atsižvelgti į tai, kaip svarbu palaikyti santykius su tais, kurie puoselėja demokratinės vertybės. Didžiausias Europoje Apache sraigtasparnio aptarnavimo centras bus įkurtas Lenkijoje. Susitarimą dėl to pasirašė Lenkija ir Jungtinių Valstijų bendrovė Boeing. Centras bus pastatytas Lodzėje. Jis aptarnaus planuojama 96 puolamųjų sraigtasparnių parką ir kaip tikimasi padvigubins darbo vietų skaičių karinės aviacijos gamykloje. Lietuva išsirinko filmą pretendentą Oskaro nominacijai. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Andriaus Blaževičiaus filmas skyrybos karo metu išrinktas Lietuvos pretendentu siekti Oskaro nominacijos geriausio tarptautinio filmo kategorijoje. Po premjeros Andens kino festivalyje, kur Blaževičius pelnė geriausio režisieriaus apdovanojimą, filmas jau aplankė beveik 20 tarptautinių festivalių ir buvo apdovanotas specialiais prizais. Vienas esminių argumentų, kodėl pasirinkome šį filmą, buvo jo aktualumas. Jame susipina bendražmogiški santykiai ir geopolitinė tikrovė, sako nacionalinė. Atrankos komisijos pirmininkas režisierius Ignas Miškinis. Lietuvos kino teatrus filmas pasieks rugsėjo viduryje.
0: Per žemės drebėjimą supurčiusi Kolumbija žuvo mažiausiai 169 žmonės, o dar daugiau kaip 600 buvo sužeista, rodo duomenis, kurios paskelbė šalies merų asociacija. Daugiausia mirčių užfiksuota vakariniuose Kalio, Pereiros, Manisaleso ir Kvibdo miestuose. Taip paskaičiuojama, kad per vakar įvykusi 7,4 balo žemės drebėjimas sugriuvo 165 pastatai. Trumpai palis rytoj kai kur, temperatūra artimiausia naktį apie 11, pajūryje apie 16, rytoj dieną apie 21 laipsnį šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 17, Kaune ir Panevėžyje 18, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidraus bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
1: Pakeitinė mašina su e-drauda.

0: The Goo Goo Dolls dainą Big Machine grupės lyderis Johnny's Resnickas ne viename interviu yra pavadinęs disko daina. Keista, nes su disko muzikos stiliumi daina neturi nieko bendro. Pasirodo, tiesiog kūrinio ritmas yra tiksliai toks, kaip vienas iš standartinių ritmų atlikėjo ritmo mašinoje. Ir tas ritmas vadinasi disko. Beje, tas pats Johnny Resnickas prisipažino, kad visiškai nemoka elgtis su ritmo mašina. Galbūt todėl The Goo Goo Dolls dainoje Big Machine girdime įprastus akustinius būgnus.
1: Daina sušaukta.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas. Net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.
3: Rock FM.
2: Rock FM.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Kunigas, kurio byla perduota teismui prokuratūros duomenimis seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius galėjęs vykdyti 23 metus, naujienų portalo Delfi žiniomis yra 56 dvasininkas Tadas Švedavičius. Kitoje, birželį teismui perduotoje byloje, kunigas kaltinamas disponavimu vaikų pornografija, nuo portalo tai yra 51 Richardas Peciūnas. Lietuva dar nėra pasiruošusi ilginti pensinio amžiaus. Tokios nuomonės sako besilaikanti Inga Ruginienė. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė pabrėžia, kad nepaisant kylančių demografinių iššūkių, Lietuvoje dar nėra tinkamai užtikrinama dirbančiųjų sveikatos apsauga. Didžiausias Europoje pačios sraigtasparnio aptarnavimo centras bus įkurtas Lenkijoje ir Lodzėje. Susitarimą dėl to pasirašė Lenkija ir Jungtinių Valstijų bendrovė Boeing. Centras aptarnaus planuojama 96 puolamųjų sraigtasparnių parką ir kaip tikimasi padvigubins darbo vietų skaičių karinės aviacijos gamykloje. Tiek kol kas išsamios žinios 18. Trumpai palis rytoj kai kur, temperatūra artimiausia naktį apie 11, pajūryje apie 16, rytoj dieną apie 21 laipsnį šilumos.
1: Rock FM.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje skirkime truputėlį dėmesio Billy Morrisonui. Vieni jį pažįsta kaip kartu su Billy Idolu grojantį gitaristą, kiti kaip tikrai talentingą solo atlikėją. Rugpjūčio 7 dieną Morrisonas pristatė dar vieną savo asmeninį darbą – albumą Hollow. O čia mūsų eteryje jums ir naujausia jo daina Take Me As I Am.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai, kilogramas žaliųjų vynogių tik 1,99 centai, 250 gramų vyšninių pomidorų tik 89 centai, o kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 38 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 18 valandų. Kaltinimai dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų prieš nepilnamečius pareikšti Vilniaus arkivyskupijoje dirbusiam kunigui. Pasak prokuratūros, dvasininkas kaltinamas dėl 34 nusikalstamų epizodų, nusikaltimai susiję su vaikų seksualiniu prievartavimu, disponavimu pornografinio turinio dalykais, vaikų įtraukimu į girtavimą. Prokuratūros duomenimis kunigas seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius galėjo vykdyti 23 metus, nukentėjusiais pripažinti 11 asmenų. Teismui taip pat perduota ir kita byla, kurioje kitas kunigas kaltinamas pornografinio turinio, kuriame vaizduojamas vaikas disponavimu. Savo ruoštu Vilniaus arkivyskupija teigia bendradarbiaujantį su teisėsauga bei vykdantį kanoninius tyrimus ir informavusi šventąjį sostą. Arkivyskupija taip pat pabrėžia, kad apie nusikaltimus prieš vaikus būtina pranešti teisėsaugos institucijoms, o kiekvieną patyrusį seksualinę prievartą ar kitą nederamą elgesį bažnytinėje aplinkoje kviečia kreiptis į Vilniaus arkivyskupijoje veikiančią patyrusiųjų išnaudojimą išklausymo tarnystę. Referendumo iniciatyva, kuria siekta konstitucijoje įtvirtinti teisę atsiskaityti grynaisiais pinigais, nesulaukė reikiamo piliečių palaikymo. Šiandien, pasibaigus parašų rinkimo terminui, iš viso buvo surinkta kiek mažiau nei 20 tūkstančių rinkėjų parašų, praneša Vyriausioji rinkimų komisija. Kad referendumas būtų inicijuotas, reikėjo surinkti 300 tūkstančių rinkimų teisę turinčių Lietuvos piliečių parašų. Spektaklio Makbeta žiūrovai Panevėžyje šiemet nebeišvys. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatrui atšaukų spektaklį kultūros ministras Lukas Alsys teigia, kad teatro vadovybė pripažino padariusi komunikacinių klaidų ir per vėlai pradėjusi derybą su spektaklyje vaidinančiu aktoriumi Tadu Green. Nors teatras derasi su aktoriumi dėl finansinio atlygio, teatro direktorius Antanas Venskus sako, kad šiemet spektaklio Makbeta žiūrovai nebeišvys, tačiau likęs repertuaras nenukentės. Dėl 12 atšauktų spektaklių nepatogumus patyrė apie 1200 žiūrovų, jiems gražinti pinigai.
0: Europos plaukimo čempionate prasibrauti į pusfinalį pavyko Tomui Navikoniui. Vyrų 100 metrų laisvojų stiliumi rungties atrankoje jo rezultatas buvo 16. Tajus Juška šioje rungtyje buvo 31, Kristupas Repočka 54. Barbora Mileišytė moterų 50 metrų peteliškė atrankoje liko 28, Dominikas Grudinskiai 200 metrų nugara rungtyje pagerino asmeninį rekordą ir bendroje įskaitoje užėmė 24 poziciją. Kombinuotoje estafetėje mišri Lietuvos rinktinė pagerino šalies rekordą, bet finišavo 13. Asmeninį rekordą pagerino ir 800 metrų laisvų stiliumi rungtyje startavęs Džiugas Miškinis, bet į finalą nepateko. Trumpai palis rytoj kai kur, temperatūra artimiausia naktį apie 11, pajūryje apie 16, rytoj dieną apie 21 laipsnį šilumos. Šiuo metu Vilniuje 18, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Alytuje 19, Kaune ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Lidl nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Rok!

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Jau netrukus Rock FM eteryje pasigirs kūrinio pavadinto Baby Cool Evelyn garsai. Ši tikiuosi jums patiksinti daina priklauso anglų kompanijai Nothing But Thieves. Kūrinys tikrai nutūps naujausiame rudenį pasirodysiančiame albume. O tikri grupės fanai jau dabar gali įsigyti bilietus į galingą kitų metų turą. Jais bus užpildyti sausio, vasario, kovo ir balandžio mėnesiai. Dabargi mano minėta daina Nothing But Thieves ir Baby Cool Evelyn.

0: FM.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Kaltinimai dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų prieš nepilnamečius pareikšti Vilniaus arkivyskupijoje dirbusiam kunigui. Pasak prokuratūros, dvasininkas kaltinamas dėl 34 nusikalstamų epizodų. Nusikaltimai susiję su vaikų seksualiniu prievartavimu, disponavimu pornografinio turinio dalykais, vaikų įtraukimu į girtavimą. Prokuratūros duomenimis kunigas seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius galėjo vykdyti 23 metus, nukentėjusiais pripažinti 11 asmenų. Referendumo iniciatyva, kuria siekta konstitucijoje įtvirtinti teisę atsiskaityti grynaisiais pinigais reikiamo piliečių palaikymo, nesulaukė. Šiandien, pasibaigus parašų rinkimo terminui, iš viso buvo surinkta kiek mažiau nei 20 tūkstančių rinkėjų parašų, praneša Vyriausioji rinkimo komisija. Kad referendumas būtų inicijuotas, reikėjo surinkti 300 tūkstančių rinkimų teisę turinčių Lietuvos piliečių parašų. Tiek kol kas išsamios žinios, 19. Trumpai palis rytoj kai kur, temperatūra artimiausia naktį apie 11, pajūryje apie 16, rytoj dieną apie 21 laipsnį šilumos.

0: Reklama. Tavo vasaros pabaigai spa savaitgalis draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
1: Jane, he is checking you out.
0: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
2: Welcome to Goat Yoga.
0: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
3: Rock FM.
4: Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 19 valandų. Kunigas, kurio byla perduota teismui, prokuratūros duomenimis seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius galėjęs vykdyti 23 metus, naujienų portalo Delfi žiniomis yra 56 dvasininkas Tadas Švedavičius. Kitoje, birželį teismui perduotoje byloje, kunigas kaltinamas disponavimu vaikų pornografija nuo portalo yra 51 Richardas Peciūnas. Atsakymo, ar Lietuva svarstytų įsigyti su finansiniais sunkumais susiduriančios Latvijos nacionalinių avialinijų bendrovės Air Baltic akcijų, premjeras sako dar neturintis. Bet Mindaugas Sinkevičius tikina ketinantis kitą savaitę situaciją aptarti su Latvijos vyriausybės vadovu. Bendrovė be kita ko pranešus apie stabdomus 3 žiemos sezono maršrutus iš Lietuvos, premjeras sako, kad artėjant Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungai svarbu, jog bendras oro susisiekimo krypčių skaičius nemažėtų. Didžiausias Europoje pačius sraigtasparnio aptarnavimo centras bus įkurtas Lenkijoje. Susitarimą dėl to pasirašė Lenkija ir Jungtinių valstybių bendrovė Boeing. Centras bus pastatytas Lodzėje, jis aptarnaus planuojama 96 pulamųjų sraigtasparnių parką ir kaip tikimasi padvigubins darbo vietų skaičių karinės aviacijos gamykloje. Vengrijos prezidentu parlamentarai išrinko buvusį aukščiausiojo teismo pirmininką Andrą Šabaką. Viktoro Orbano kritikas buvusio premjero valdymo laikotarpiu buvo atleistas iš pareigų. Kultūros sektoriaus darbuotojų atlyginimai kitais metais kils 5%. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Tokį pažadą šiandien davė kultūros ministras Lukas Alsys. Kultūros sektorius teikia indikacijas, kad atlyginimai siekia tik apie 80% vidutinio šalies darbo užmokesčio, sako ministras. Kultūros įstaigų darbuotojų atlyginimai skiriasi priklausomai nuo konkrečios įstaigos, jos statuso, veiklos pobūdžio ir kitų aplinkybių. Ministras pabrėžė, kad ministerija siekia kultūrininkų darbo užmokestį priartinti prie vidutinio darbo užmokesčio. Šių metų biudžete kultūros darbuotojų atlyginimams didinti papildomai skirta 12 milijonų eurų.
0: Disko metimo varžybų finale Europos čempionate Birmingame varžysis visi trys Lietuvos atstovai. Mykolas Alekna atrankoje pasiekė geriausią rezultatą 67 metrai 74 cm. Andriaus Gužiaus rezultatas 62 metrai 54 cm buvo 9, 25 cm atsilikęs Martynas Alekna atrankoje užėmė 10 vietą tarp 12 į finalą iškopusių atletų. Finalas vyks poryt vėlai vakare. Vyrų 100 metrų sprinto atrankoje Adas Dambrauskas šiandien užėmė 12 vietą ir pagrebė paskutinį bilietą į vakarę vyksiantį pusfinalį. Moterų 800 metrų bėgime vietą poryt vyksiančiame pusfinalyje užsitikrino Gabija Galvydytė. Juozas Baikštys peršokęs kartelę 2 metrų 10 cm aukštį užėmė 20 vietą ir į finalą nepateko. Vakare šuolių su kartimi kvalifikacijoje startuos Rugilė Mikličiūtė. Trumpai palis rytoj kai kur, temperatūra artimiausia naktį apie 11, pajūryje apie 16, rytoj dieną apie 21 laipsnį šilumos. Šiuo metu Panevėžyje 15, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18, Vilniuje ir Kaune 19, Alytuje 20 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Tavo vasaros pabaigai spa savaitgalis draugių būryje. Pagirios Las Vegase ir blogos mamos kūrėjai pristato komediją, kurioje planas atsipūsti trunka 5 minutes, o chaosas visą kelionę.
2: James, he is checking you out.
1: Spa savaitgalis. Juoko terapijos sensai. Radijas.lt kino premjeroje jau rugpjūčio 20 dieną.
3: Welcome to Goat Yoga.
1: Visuose Forum Cinemas. Eik į radijas.lt ir laimė kino bilietus.
4: Rock FM.
5: Rock FM.

0: Reklama.
1: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.

0: Savaitės naujiena. Artėja ta diena, kai visi kartu galėsime įvertinti ir greičiausiai pasidžiaugti naujų Weezer albumo iš studijos. Vadinsis jis Weezer Gold Album ir turėtų pasirodyti šio mėnesio 21 dieną. Rock FM naujienų sąraše karščiausias jau trečias būsimą diską anonsuojantis darbas vardu CEO. Pasiklausykim.
1: Cranking out another 90s jam. Wish I could do something new. But nobody wants to hear that. They just want the classics. Can't blame them, really.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Tie, kurie iš arčiau susipažinę su Biksų kūryba, žino, kad jos reikia klausytis labai atidžiai. Sauliaus Urbanavičiaus savo meistriškai parašyti tekstai turi daug paslapčių. Jos atsiskleidžia tikrai ne iš karto. Nėra padėtos, kaip sakoma, ant delno. Dažno Biksų dainos atveju rodos girdi vieną, bet reikšmė yra visai kita. Štai pavyzdžiui, nuostabus Biksų darbas Kiaulė. Sunkoka patikėti, kad po tokiu pavadinimu slepiasi daina apie meilę. Aišku, pateikta su bairiu, sarkastiškai, kaip teksto dalį viduje turinti net anekdotą. Tačiau vis tiek apie šį gražų jausmą. Lietuviškų geriausių sąraše biksiška Romeo ir Džiuljetos istorija dainoje Kiaulė.

0: Rock FM.
1: Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Kaltinimai dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų prieš nepilnamečius pareikšti Vilniaus arkivyskupijoje dirbusiam kunigui. Pasak prokuratūros, dvasininkas kaltinamas dėl 34 nusikalstamų epizodų. Nusikaltimai susiję su vaikų seksualiniu prievartavimu, disponavimu pornografinio turinio dalykais, vaikų įtraukimu į girtavimą. Prokuratūros duomenimis kunigas seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius galėjo vykdyti 23 metus, nukentėjusiaisiais pripažinti 11 asmenų. Teismui taip pat perduota ir kita byla, kurioje kitas kunigas kaltinamas pornografinio turinio, kuriame vaizduojamas vaikas disponavimu. Savo ruoštų Vilniaus arkivyskupija teigia bendradarbiavimą.

Bendraujantis su teisėsauga atliekanti kanoninius tyrimus bei informavusi šventąjį sostą. Arkivyskupija taip pat pabrėžia, kad apie nusikaltimus prieš vaikus būtina pranešti teisėsaugos institucijoms, o kiekvieną patyrusį seksualinę prievartą ar kitą nederamą elgesį bažnytinėje aplinkoje kviečia kreiptis ir į Vilniaus arkivyskupijoje veikiančią patyrusiųjų išnaudojimą išklausymo tarnystę. Lietuva dar nėra pasiruošusi ilginti pensinio amžiaus. Tokios nuomonės sako besilaikanti Inga Ruginienė. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė pabrėžia, kad nepaisant kylančių demografinių iššūkių, Lietuvoje dar nėra tinkamai užtikrinama dirbančiųjų sveikatos apsauga. Kultūros sektoriaus darbuotojų atlyginimai kitais metais kils 5%. Tokį pažadą šiandien davė kultūros ministras. Lukas Alsys sako, kad kultūros sektoriaus duomenimis atlyginimai siekia tik apie 80% vidutinio šalies darbo užmokesčio. Atsakymo, ar Lietuva svarstytų įsigyti su finansiniais sunkumais susiduriančios Latvijos nacionalinės oro linijų bendrovės Air Baltic akcijų, premjeras sako dar neturintis. Bet Mindaugas Sinkevičius tikina ketinantis kitą savaitę situaciją aptarti su Latvijos vyriausybės vadovu. Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu išrinktas Lietuvos kandidatu į Oskaro nominaciją geriausio tarptautinio filmo kategorijoje. Nacionalinės atrankos komisijos teigimu vienas esminių argumentų, kodėl pasirinktas šis filmas, yra jo aktualumas, jame susipina bendražmogiški santykiai ir geopolitinė tikrovė. Disko metimo varžybų finale Europos čempionate Birmingeme varžysis visi trys Lietuvos atstovai. Mykolas Alekna šiandien atrankoje pasiekė geriausią rezultatą – 67 metrai 74 centimetrai. Andriaus Gudžiaus rezultatas buvo 9, Martyno Aleknos 10. Vyrų 100 metrų sprinto atrankoje Adas Dambrauskas šiandien užėmė 12 vietą ir pagrebė paskutinį bilietą į vakarę vyksiantį pusfinalį. Moterų 800 metrų bėgime vietą po ryt vyksiančiame pusfinalyje užsitikrino Gabija Galvydytė. Juozas Baikštys peršokęs kartelė 2 metrų 10 cm aukštėje užėmė 20 vietą ir į finalą nepateko. Vakare šuolių su kartimi kvalifikacijoje startuos Rugilė Miklyčiūtė. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga. Kiekvieną darbo dienos vakarą radijo eteryje ir internete. radijas.lt

0: Classichino. Rocco. Legendos.
1: Come Together yra grupės The Beatles daina, kurią rasite 1969-aisiais išleistame albume Abbey Road. Pirmuoju numeriu pažymėto kūrinio autoriumi yra Johnas Lennonas. Garsusis Beatles pradžioje šią dainą sukūrė specialiai Kalifornijos gubernatoriumi, ketinusio tapti politiko Timothy Leary agitaciniai kampanijai. Deja, planams nebuvo lemta išsivystyti, nes minėtas politikas buvo uždarytas į kalėjimą dėl marihuanos laikymo, o Kalifornijos gubernatoriumi tada tapo būsimasis JAV prezidentas Ronaldas Reiganas. Deja, skandalai lydinti šią dainą čia nesibaigė, nes netrukus Johnui Lennonui ieškinį plagijavimu pateikė Chuck Berry muzikos leidėjas Morrisas Levy, teikdamas, kad viena Come Together teksto eilutė yra identiška jo kliento dainos You Can't Catch Me teksto eilutei. Buvo susitarta be teismo, už ką vėliau Johnas Lennonas turėjo įrašyti keletą Chuck Berry dainų, išleistų jo solo albume Rock and Roll. Britų nacionalinis transliuotas BBC pradžioje šią dainą taip pat buvo uždraudęs transliuoti, mat Come Together klasifikavo kaip Coca-Cola gėrimų reklamą. Kaip ir daugelis Beatles dainų, šis kūrinys taip pat yra vienas mėgiamiausių kaverių. Gerai žinomas Come Together versijas įrašė amerikiečių rokeriai Aerosmith, Tina Turner, Michaelas Jacksonas, britų mergina Sugar Babes, Eltonas Johnas, Craigas Davidas, Diana Ross, Thomas Jonesas, Godheart, Zakas Wildas, Joe Cockeris ir daugelis kitų žvaigždžių.

0: Sveiki! Turbūt daugeliui teko girdėti posakį prasta kalba yra liga. O jeigu netaisyklingai kalbame apie sveikatą, ta kalbos liga dar ūmesnė. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių turėtume vengti, kad prasta nebūtų nei mūsų kalba, nei sveikata. Pirmiausia, kaip ir įprasta, vertėtų kalbėti ne apie ligas ir jų gydymą, o apie imuniteto stiprinimą. Jeigu sveikai maitinamės ir esame fiziškai aktyvūs, greičiausiai esame atsparūs arba turime imunitetą ligoms. Šiuo žodžiu junginius reikia vartoti būtent tokią formą. Pasakymas imunitetas nuo ligų yra netaisyklingas. Stiprindami imunitetą užkertame kelią ligai plisti. Nors dažnai tenka girdėti kiek kitokį pasakymą – užkirsti kelią ligos plitimui. Tokia naudininko linksnio forma šiuo atveju yra netaisyklinga. Geriau jau sakyti tiesiog užkirsti kelią ligai arba neleisti ligai plisti. Kai susergame, dažniausiai užsirašome į gydytojo konsultaciją, bet ne gydytojo konsultacijai. Susiekimo reikšmės veiksmažodžiais tikslui reikšti naudininkas taip pat nevartotinas. O gydytojai paskiria gydymą nuo konkrečios ligos, tačiau ne prieš ją. Vaistai taip pat būna nuo gripo, alergijos ir virškinimo sutrikimų. Tokiuose žodžių junginiuose prielinksnis prieš nevartotinas. Jeigu vaistai tikrai veiksmingi, sakoma, kad pavyko atstatyti sveikatą. Visgi taisyklingiau būtų sakyti susigražinti sveikatą, atkurti smegenų ląsteles ar nervų sistemos funkcijas. Žodžio atstatyti su medicina susijusiuose pasakymuose vertėtų vengti. Jis vertinamas kaip šalutinis variantas. Kalbant apie susirgimus, viena dažniausiai daromų kalbos klaidų – sėdėti arba būti ant biuletenio. Tokį žodžių junginį reikėtų apskritai pamiršti, nebent žmogus iš tiesų sėdi ant atspausdinto biuletenio, dar vadinamo nedarbingumo lapeliu. Šis pasakymas taisomas paprastai – turiu biuletenį, turiu nedarbingumo lapelį. Be to, jis negali būti nei atidarytas, nei uždarytas. Nedarbingumo pažymėjimas išduodamas arba pradedamas, o pasveikus jį reikia nutraukti arba baigti. Taigi žinoma, geriau, kad tokių žodžių ir žodžių junginių turėtume sakyti kuo mažiau. Tačiau jeigu jau reikia, vartokime taisyklingus jų variantus. Neklyskime ir linkėdami sveikatos. Taisyklingas yra posakis į sveikatą, o ne ant sveikatos. Tad to laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
1: Rock FM.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Iširus kompanijai Gravel Tomas Sinickis patapo solo atlikėjų arba atlikėjų su savo grupe. Ir dabar, ir dar Gravel gyvavimo laikais visos kūrybinės vadelės buvo Tomo rankose. Tiesa yra ir tai, kad Gravel savo gyvavimą pradėjo ne nuo nulio. Mat, apie 20-30 dainų buvo sukurtos dar iki ketvertuko susibūrimo. Todėl nenostabu, kad grupės kūryboje galima rasti labai asmeniškų kūrinių, kuriuos galima priskirti pokalbio su savimi kategorijai. Viena tokia daina randama debiutiniame Gravel albume, kuris dienos šviesą išvydo 2006-aisiais. Belieka paminėti šio kūrinio pavadinimą One with Nothing Left. Kaip sako Tomas Sinickis, tai grupės kūrinys apie nuovargį, kūrinys skirtas pačiam savo.

0: Rock FM.
1: Klasikinio roko legendos.
2: The Spencer Davis Group yra 70-mečio viduryje susikūrusi Britų beat stiliaus grupė iš Birmingemo, Anglija. Grupės lyderis ir įkūrėjas yra Spenceris Davisas, kuris į Birmingemą studijuoti atvyko 1960 metais. Po trejų metų susipažinę su broliais Steve'u ir Mafu Winwoodais įsikūrė Spencer Davis Group, kuri jau po dviejų metų išleido du singlus pasiekusius Didžiosios Britanijos hitų sąrašo viršūnę. Keep on Running yra 1965 metais įrašyta Spencer Davis Group daina, hitų numeris vienas Britanijoje tapusi pačioje metų pabaigoje. Būtent šio kūrinio dėka Spencer Davis Group Jungtinėje karalystėje tapo tikromis žvaigždėmis, o publika turėjo progą įvertinti puikų vokalisto Steve'o Winwood'o talentą. Įdomu tai, kad Keep on Running, kaip ir vėliau hitų numeris vienas tapusio singlo Somebody Help Me autoriumi yra Jamaikos ska muzikos atstovas Jackis Edwardsas. Šį artistą į Didžiąją Britaniją pasisvečiuoti pakvietė įtakingas Island Records vadovas Jackas Blackwellas, supažindinęs su Daviso Spencerio grupe.

0: Класикіньо, Роко, Легендос.
1: Dešimtasis Black Sabbath albumas Mob Rules buvo išleistas 1981 lapkritį. Tai yra pirmasis albumas, kurio įrašuose pagrindinį grupės sudėties būgnininką Billą Wardą pakeitė Vinnie Sapisas. Vos išleidus albumą kilo didžiulis skandalas. Daugelis gerbėjų albumo viršelyje, kuriame panaudota žinomo menininko Grego Hildebrando darbas, išvelgė užrašą Kill Ozzy. Tikriausiai šis teiginys neturi pagrindo, nes minėtas menininko kūrinys buvo sukurtas dar iki Ozzy Osbourne'o pasitraukimo. Iš Black Sabbath. Viena geriausių albumo kompozicijų yra titulinė daina The Mob Rules. Šis klasikinis roko hitas tapo pirmuoju albumo singlu ir Britų tope pasiekė 46 vietą.

Sveiki, nesvarbu koks metų laikas, sveikata yra viena dažniausiai aptariamų temų. Apie ją kalbame ne tik su draugais ar artimaisiais, bet ir su kolegomis darbe, o kartais beveik nepažįstamais žmonėmis, pavyzdžiui, laukdami savo eilės poliklinikoje. Tad laida aiškiai, gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių turėtume vengti, kad ne tik vieni kitus suprastume, bet ir saugotume kalbą. Pasak medikų, kiekvienas bent kartą per metus turėtume profilaktiškai apsilankyti pas šeimos gydytoją ir pasitikrinti sveikatą. Nors dažnai sakoma, kad būtina praeiti sveikatos patikrinimą, toks žodžių junginys nevartotinas. Jis taisomas jau minėta fraze pasitikrinti sveikatą. Visgi kai kuriems žmonėms pas gydytojus tenka lankytis gerokai dažniau, matie silpnos sveikatos. Patartina vartoti būtent šį žodžių junginį su kilmininko linksniu, nes kartais girdimas pasakymas silpnas sveikata yra netaisyklingas. Dar vienas dažnai skambantis, bet netaisyklingas sakinys – serga tymais ar kokia kita liga lengvoje formoje. Vietininkas daikto būviui, būsenai ir požymiui reikšti nevartotinas. Šis pasakymas taisomas vartojant įnagininką, tai yra lengva forma. Jeigu kalbama apie ligas, kuriomis sergama netrumpai, o tai yra nuolatinės mens sveikatos būklė, dažnai tenka girdėti pasakymą sergantieji lėtinėmis ligomis. Visgi tokios frazės vertėtų vengti, nes esamo laiko veikiamasis dalyvis yra vengtinas asmenims pagal nuolatinę būseną pavadinti. Taisyklingi pasakymai lėtiniai ligoniai, stuburo ligoniai ar tiesiog ligoniai. O lėtinės ligos nereikėtų vadinti chroniška ar chroninė liga. Toks medicinos terminas nevartotinas. Negalima ir iššaukti ligos, nors dažnai sakoma, kad tam tikras elgesys, pavyzdžiui, per ploni drabužiai lyjant lietui ar šaltų ledų porciją pučiant žvarbiam vėjui gali iššaukti ligą, toks pasakymas taip pat netaisyklingas. Reikėtų sakyti paprastai – sukelti ligą. Panaši frazė sveikatos sąskaita. Turbūt nors kartą kiekvienam teko išgirsti klausimą, kodėl taip darai savo sveikatos sąskaitą. Visgi žodis sąskaita polinksnio reikšmė nevartotinas būdui reikšti, kai neturi savarankiškos reikšmės. Vietoj to reikėtų sakyti gadindama sveikatą arba aukodama sveikatą. Žinoma, geriausia, kad tokių žodžių mūsų kalboje nebūtų iš viso. Tai yra būtume sveikut sveikutėliai. Tačiau jeigu prireiks varstyti ligoninės ar poliklinikos duris, bent jau kalbėkime taisyklingai. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Lietuviškų geriausių sąraše kompanija Vistation su vokalistu Mykolu Katkumi priešakyje. Ši grupė savo sąskaitoje turi du albumus. 17 metais išleista išsišakojančių takelių miestas ir metais vėliau pasirodžiusi drama. Daugiau po Vistation vėliavą rinkinių turbūt nebus, mat ji prieš trejetą metų pakeitė pavadinimą. Iš Vistation virto į Sinstation. Grįžtant prie jau minėto debiutinio grupės albumo, reikia būtinai pasakyti, kad prie jo kūrybiškus nagus prikišo sielos lyderis Aurelijus Sirgedas. Jei konkrečiau ir paprasčiau, jis atliko prodiuserio vaidmenį. Lietuviškų geriausių sąraše smagus Vistation darbą Šok su manim. Jei kils įtarimas, kad Mykolo Katkaus balsas čia į kažką panašus, neišsigaskit, nes taip ir yra. Tik gal Bretas Andersonas iš britų kompanijos Suede skamba truputėlį.

0: klasikinio roko legendos.
1: Dainininkas Ronnie James Dio buvo vienas stipriausių ir originaliausių roko vokalistų ir dainų kūrėjų. Šis muzikantas dainavo garsiose grupėse Elf, Rainbow, Black Sabbath, Heaven and Hell bei savo paties suburtoje komandoje Dio. Nuo pat jaunystės, turėdamas polinkį į fantastinius ir pasakų motyvus, jis daugelio dainų tekstuose pasakojo epines istorijas, kuriuose įvaizdžio ir metaforų pagalba perteikdavo daugelį savo minčių ir idėjų. Vienas dažniausių simbolių Dio kūryboje buvo vaivorykštė. Sutapimas ar ne, bet kurį laiką jis buvo pagrindinis vokalistas to paties pavadinimo grupėje Rainbow. 1983 metais išleistame debiutinėme Dio albume taip pat yra viena daina, kurioje minima vaivorykštė. Tai Rainbow in the Dark. Šis kūrinys iki šiol yra vienas svarbiausių 2010 metais amžinybėn iškeliavusio vokalisto hitų, pelnęs 13-ąją vietą UH1 kanalo paskelbtame geriausių metalo dainų 40-uke.

0: klasikinio roko legendos.
1: The Guess Who yra kanadiečių roko grupė iš Winnipego, kuri pasaulinėje arenoje sugebėjo išgarsėti dar gyvendama gimtojoje šalyje. Padėdama žymaus prodiuserio Jacko Richardsono, The Guess Who tapo pirma Kanados roko kompanija, pasiekusia perkamiausių singlų sąrašo viršūnę Jungtinėse Amerikos valstijose. Bene pagrindinių grupės sėkmės kalvių buvo gitaristas Randy Bachmanas. Šiam muzikantui palikus The Guess Who, kolektyvas nesudėjo ginklų, į grupės sudėtį įsiliejo iš karto du gitaristai, o 1970 metais be pasitraukusio lyderio įrašytas albumas Share the Land buvo kur kas geresnis, nei tikėjosi net ir patys didžiausi optimistai. To negana, ilgainiui jis tapo didžiausių tiražų parduotų albumų The Guess Who istorijoje. Muzikos mylėtojai vis dar mėgo šiek tiek anksčiau išleista, bene didžiausių grupės hitų tapusi kūrinį American Woman, kurio karštais pėdsakais sekęs albumas taip pat padovanojo ne vieną klasikinę roko dainą. Viena jų kūrinys Bus Rider.

0: čia Lietuva. Čia skamba lietuviškas rokas.
1: Rock FM.

0: klasikinio roko legendos.
1: Def Leppard yra anglų roko grupė 1977 metais susikūrusi Šefilde. Dėka klasika tapusių albumų Pyromania ir Isterija, šis kolektyvas tapo vienu daugiausiai įrašų pasaulyje pardavusią 9-ojo dešimtmečio roko grupę. Let's Get Rocked yra 1992 išleistas Def Leppard singlas, pristatęs multiplatininių tiražų parduotą albumą Adrenalize. Šis kūrinys sulaukė milžiniškos sėkmės ir iki šių dienų yra labai dažnai grojamas per radiją. 1992 Let's Get Rocked buvo pakilęs į antrą vietą perkamiausių Jungtinėje karalystėje hitų sąraše, o Amerikoje į 15 topo poziciją. Pagrindinis Def Leppard vokalistas Joe Elliotas teigia, kad ši daina yra apie populiarų multiplikacinio TV serialo The Simpsons personažą Bartą Simpsoną. Dainai buvo sukurtas nemažus pinigus kainavęs vaizdo klipas, kuriame panaudoti triukai priminė klasikinį Dire Straits video Money for

Sveiki! Daugelis mūsų turbūt nebeįsivaizduojame nei dienos be telefonų, kompiuterių ar kitų išmaniųjų prietaisų. O ir kasdienėje kalboje didelę dalį vartojamų žodžių sudaro būtent kompiuterijos terminai. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių kalbėdami apie veiklą internete turėtume vengti. Pirmiausia, dėmesys socialiniams tinklams. Facebookas, Instagramas, Twitteris, Skype'as, Snapchat'as ar TikTok'as. Visų jų pavadinimus reikėtų sakyti būtent taip, su lietuviškomis galūnėmis. O populiariausia paieškų vieta Google patariama vadinti Google'u. Tai, ką veikiame jame, yra googlinimas. Jeigu vienu metu naudojamės net keliais iš jų, pavyzdžiui, kompiuteryje esame atsidarę Facebooką, o telefone apžiūrinėjame Instagramo nuotraukas, įprasta tai vadinti multitaskinimu. Visgi šio žodžio reikėtų vengti. Kelių veiksmų atlikimas vienu metu vadinamas daugiaveika arba daugelio užduočių veiksena. Jeigu šie žodžiai skamba per sudėtingai, geriausia tiesiog išvardyti veiklas, kuriomis tuo metu užsiimame. Taip žodžio multitaskinimas tikrai pavyks išvengti. O viena iš tų daugelio veiklų tikrai yra skrolinimas. Nors tai užima bene didžiausią internete praleidžiamo laiko dalį, šio žodžio taip pat reikėtų vengti. Vietoj jo galima rinktis smagiai skambantį slankiojimą. Juk kaip slankiojame po kiemą, taip galime tą patį daryti ir Facebooko kieme. Ten pamatę kažką įdomaus, dažnai norime pasidalyti su kitais. Ne visada galime nusiųsti nuorodą ar nuotrauką, tad darome vadinamą jį screenshotą. O šis žodis taip pat gali būti pakeistas gražiu lietuviško atitikmeniu. Momentinė ekrano kopija arba tiesiog ekrano nuotrauka. Juk įamžiname būtent tai, ką tam tikru laiko momentu matome ekrane. Jeigu nuotraukos gavėjui patinka tai, ką atsiunčiame, greičiausiai sulaukiame daug emociukų. Taip, būtent tų veidelių, kuriuos įprasta vadinti emojis. Nors galima vartoti ir šį variantą, emojiai, ne emoji, yra begalė lietuviškų variantų. Emociukas, šypsniukas, vaipukas, jausmaženklis, tad rinktis vertėtų juos. O štai jeigu siunčiame ne tik nuotrauką, bet ir nuorodą, ją taip ir vadinkime. Angliškas terminas linkas yra nevartotinas skolinys. Tad susirašinėdami, nečiatindami, nepamirškime ne tik įdomaus pokalbių turinio, bet ir gražios lietuviškos kalbos. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki. Rock FM. Rock FM. Rock.

Klasikinio roko legendos. Klasikinių roko dainų rubriką tęsime su dar vienu legendiniu The Doors kūriniu Waiting for the Sun. Pradžioje buvo ketinta šią dainą įtraukti į 1968 metais išleistą trečiąjį grupės studijinį albumą. Tačiau paskutinę minutę tituliniu kūriniu turėjusios tapti dainos buvo atsisakyta. Taip pat į Waiting for the Sun nepateko ir epinis kūriniai Celebration of the Lizard. Beveik pusę albumo trukmės turėjusi užimti kompoziciją taip pat liko už borto. Vietoj jų į albumą buvo įtrauktos kur kas anksčiau sukurtas Doorsų dainos Hello, I Love You ir Summer's Almost Gone. Šį kartą pristatoma mūsų daina Waiting for the Sun kelią pas muzikos mylėtojus rado kiek vėliau, 1970 metais, kada buvo išleistas albumas Morrison Hotel.